Me târse gorda vlas, a târse svestem čas. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Audacity. BG Radio. Само българска музика.
1: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, 7:05. Това е сутрешното шоу Стартер. Слушахме, приятели, голям фактор в българската музика.
1: Е фактор.
0: Е фактор. А пък ние... иска да кажа всъщност, че им бях на трибют ли, как се казваше? То българска дума има. Честване. 40 години, колко беше в Joy Station, бяха страхотни, между другото.
1: Сигурна съм.
0: Като ги погледнеш, едни така на по 60 години вече момчета, обаче не отстъпват на сцената. Че даже може би повече някои от тях. 7 часа и 6 минути стана. Добро утро, съкровище от сутрешното шоу Стартер, и добро утро на Боги.
1: Добро утро и на Симо. Добро утро на всички, които празнуваме днес, защото днес е празникът на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Според Българската православна църква на този ден се почита паметта на трите сестри и тяхната майка, превърнали се в символ на непоколебима вяра и на духовна сила. Вяра е способността да вярваме в доброто, в собствените си сили и в смисъла на живота. Надежда е светлината, която ни напомня, че след трудните моменти ще настъпят по-добрите дни. Любов е добродетелта, която ни обединява и която ни кара да сме общност, да се обичаме, да даваме. София пък означава мъдрост и носи послание за познание, разум, духовна зрялост и правилна преценка. На този ден празнуват Верчетата, Надетата, Любов, Любо също така, да. София, Совка. На 17 септември, разбира се, се отбелязва и официалния празник на град София. Столицата носи името на древната базилика Света София, чието име означава Божия мъдрост. Наречена е на базиликата Света София премърдост Божия, а не непосредствено на мъченицата София. Въпреки това, денят на София е определен именно на църковния празник на Света София и нейните дъщери.
0: И мама, която днес има рожден ден.
1: Ей, че хубаво! Нека е жива и здрава, прекрасната, да. Рени. Пожелавам го от сърце, защото е чудесна.
0: О, да, със сигурност, нали, на нея не съм се метнал, но ще изчакам живот и здраве.
1: Как да не си се метнал? Между другото, с времето все повече започваш на нея да приличаш.
0: Това е комплимент. А пък ще изчакам малко да хората спят. Те не са луди от 7 часа да са будни, защото те вече с техния трудов живот са си го дали. Баща ми 4 години трудов стаж има, майка ми, тя по-малко, нали, но пак се, смисъл, много. Те ще се обада малко по-късно. В 7 и 8, добро утро на тези, които нямат празник, няма и на кого да се обадат, няма около тях Надежди, Софии и така нататък. Винаги има повод, по който да отвориш едно до вечера така бутилчица или просто да изпиеш едно кафенце малко по-забавено и да има нещо, на което да се радваш и нещо, което да тържествуваш.
1: Ние лично в радиото си имаме 3 надежди.
0: Имаме си, вярно е.
1: Да, Надето, която е нашия офис менеджер.
0: Да.
1: Я поздравяваме специално. Надежда Димитрова - Чакинска, нашия горд новинар.
0: А, Петромира, да.
1: Не Петромира, тя се казва Надежда.
0: Аха.
1: И Надежда, нашото момиче най-ново, което...
0: Кой па беше това?
1: Еми в събота и в неделя. Това събота и в неделя, очарователно създание.
0: Което тази събота и неделя ще гостува в любимите 10. Там, в 7 и 9, какво ли не ви казахме? А, добър ден!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Силвия Кацарова, с това е моят свят. 7.14, това е стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Слънчев ден ни очаква днес. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. 29 градуса в Благоевград, 30 в Пловдив, Плевен, Велико Търново и Русе. 26 градуса във Варна, 23 градуса в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика, Ехо и Михайла Маринова, 7.17.
1: Топ 5.
2: Днешният топ 5 ще открием 5 знака, чу вас. Имате първокласник. Номер 1 е как? Вече докарват второ теле.
3: Теле?
2: Теле.
3: Ама теле му.
2: Му, да, ама то отдавна е било му, защото вече се го цък и е на шиш, въртат го.
3: Е, стига де.
2: Е, той е за изпращането с роднините на детето от страната на майката, разбираш ли?
3: Какво?
2: В понеделник го изпратиха от страната на бащата. Утре ще са съседите, а в други ден ще са сватовете.
3: Сватове?
2: Сватовете.
3: Това да не е сватба без име.
2: Прилича като организация, като бюджет и като всичко останало, но не е. Обаче в края на краищата вие мислите дългосрочно. Сега сте почнали с тази организация.
3: Моле, майко.
2: Вече до пет.
3: Майко.
2: Имате едно, сте си харесали едно момиче от детската градина. Нека поне предварително да има нещо.
3: Слушай сега номер 2.
2: От 5 знака, че у вас имате първокласник.
3: Значи семейният бюджет
2: така
3: е изправен пред предизвикателството, каквото беше абитуриентския бал на Станойка по-миналата година, както и сватбата на Станимир 3 години по-рано.
2: Но! Добрата новина е, че бързите кредити ви чакат и те, благодарение на тях, ще изпратите детето подобаващо.
3: Раницата е 600 лева.
2: Коя раница? Щото имат раница и за физическото. Като ги купиш, двете са 1000.
3: За уточнението.
2: Да.
3: Малката раница за физическо или голямата за учебни.
2: Така е. В днешното 5-5 знака, че у вас имате първокласник номер 3.
3: Значи от около, чакай да погледна на календара, от около 28 август,
2: така, его, къде е
3: така, от тогава горе-долу не спите.
2: А.
3: Нито ти, нито половинката.
2: Е, нали детето е първокласник, вие какво?
3: Значи, детето е първокласник, но вие се вълнувате.
2: А.
3: Вие сте от малки така. А. Говорите в множествено число. Днес акахме, днес не спинкаме, днес сме малко сърдити, днес малко ни е криво настроението, ама ще се оправим.
2: Ама с цялата нали? Фамилия ли?
3: Да. И в тази връзка, тази година, ние сме първокласници. Със съответната инфантилна интонация, вие сте барабар детето.
2: Абсолютно. Ма ние сме първо... Ох, мале.
3: Ма как няма да сме първо... Ама кои ще сложиме сега раничката? На кои гръбчета сега ще бъде раничката?
2: Ще се вълнувам, а вълнуваме ли се?
3: А, мале. Вълнуваме се. Номер 4.
2: Днешето 5-5 знака, че у вас имате първокласник. Номер 4.
3: У вас не се говори за нищо друго, освен за първия учебен ден.
2: Тетрадки, помагала, учебници, детски стаи, бани, чертожни дъски, дограми, гуми за колата.
3: Симе, защо гуми за колата? Какви чертожни дъски? Нали говорим за детето в първи клас?
2: Да, ма ако слушаш рекламите, то 15 септември е като цяло, като нали, което върви с тези кампаниите Back to School, Back to Mool и така нататък, те са повод не просто да изпратим децата си в училище, да си променим живота, Богдана.
3: Да.
2: Всичко започва от 15 септември.
3: Да, така е.
2: Попал от 15 септември тухли, керамиди, покривни, не знам си какви.
3: Саморазливащи се за маски.
2: За маски, всичко, всичко е бъбо от 15 септември. Back to school, асфалт. В днешния топ 5-5 знака, че у вас имате първокласник номер 5.
3: Плачете на глас. Щом чуете? Ти не расте глас. А учителко любима вече първокласник.
2: Права си.
3: Душицата на мама.
2: Съответно, бащата рида и на батальона се строява за последен път.
3: Просто не можете да си представите как това детенце порасна вече и отлита от гнездото.
2: 5 знака, че у вас имате първокласник.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след устаряваме бавно. Богдана Карадочева, Стефан Димитров. А в 7 часа и 25 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. До 8 много хубави песни, сред които и хита хит. Нямаше кой да ни каже на Дед 2.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
2: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Хей! Да, ти със скучната коса, която крещи «Бояди се и ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rose Impex.
8: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonex Tour, onextour.bg.
9: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
15: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
16: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
20: Ще бъда по-организирана.
21: Поне ще опитам.
22: С Сиела на училище!
23: Бъдещето започва от днес!
24: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
25: Тате, а защо всички избират Рувентранс да им докарва колите?
26: Рувентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
25: А на Чичо Ваню, Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
26: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
27: Ти наистина си магиосник, скъпи.
28: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
29: Поръчай и ти новия си дом на Косе

0: Бъде радио, само българска музика. В 7 часа 41 минути след Тангра. Добро утро от Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На автомагистрала Тракия, както между другото на Хемус, Струма и Марица, има няколко места с временна пътна организация или с предупреждение за движение с повишено внимание поради различни причини: почистване и събиране на битови отпадъци в страни от пътя, както и най-често полагане на пътна маркировка. Дали постоянна, дали временна, няма никакво значение. Продължава изграждането на магистрала Хемус. Участъци, които ние не виждаме, защото те са доста страни от пътя. Живот и здраве, като бъдат въведени в експлоатация, наистина ще може да свържем северна с Южна България по-здраво, отколкото в момента. Работи се и по Марица, като там съответно имаме и активен ремонт между 108 и 109 км, където се работи по компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер. Лек път.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
4: Мега избор, супер цени! Мега избор, супер цени! Айко, айко, хикс, хикс, хикс!
1: Сега в Айко!

0: всичко.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
5: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
5: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорбимет.
4: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и щурците с рок в минало време. 7 часа и 53 минути е. Добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян. Овен, повишената ви енергия и самоувереността ще ви помогнат да разрешите всичко максимално бързо. Телец, днес ще се проявите като доста енергични и добри организатори. Близнаци, наяве може да излязат скрити чувства и нечие недоброжелателно отношение. Рак, не прибързвайте във взимането на важни решения за влагане на спестяванията си. Лъв, помислете внимателно дали проектите, с които сте се захванали, си заслужават усилията и средствата, които влагате в тях. Дева, днес сте затрупани с досадни задължения. Възможно е да не ви остане време за истински важните неща.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян. Везни, сутринта ще сте толкова забързани, че може да пропуснете да поздравите когото трябва. Скорпион, внимавайте пред кого какво говорите, бъдете дискретни. Стрелец, всички ви хвалят днес, наистина има защо. Козирог, може да започнете деня с спорове по различни незначителни проблеми. Водолей, ще развалите доброто впечатление, ако казвате на хората искреното си мнение. Риби, в отношенията си давайте свобода на любимия човек, ако искате той доброволно да остане с вас.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ръководството на МВР се събира на национално съвещание днес. Основна тема ще бъде организацията на дейността на вътрешното ведомство по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев. Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес, 17 септември, столицата отбелязва и своя официален празник, който тази година ще е учебен за учениците. Празничната програма започва в 10 часа с тържествена сесия на Столичния общински съвет и връчване на отличията почетен гражданин на София, последвана от издигане на знамето на града и водосвет пред храм Света София. През целия ден жителите и гостите на града могат да се включат в детски инициативи, безплатни пешеходни обиколки, да посетят общинските музеи с вход свободен или да се повозят на атрактивния ретро-трамвай. Кулминацията на празненствата е светлиният фестивал Лунар светлините на София, който ще се провежда всяка вечер от 17 до 20 септември между 20 и 23 часа. Преобразявайки с безплатен 3D видеомапинг фасадите на Ларгото, Президентството, Министерския съвет, Народното събрание и Министерството на образованието и науката. Камарата на представителите на Американския конгрес одобри пакет от санкции срещу Русия. Той цели да засили натиска върху нея заради войната в Украйна, предават световните агенции. Текстовете отиват за подпис при президента Доналд Тръмп, след като миналия месец получиха одобрение и в Сената. Санкциите са насочени срещу енергийната и отбранителната индустрия на Русия, както срещу така наречения санчес флот. Законопроектът налага ограничения на руски политици, банки и компании, както и върху износа на петрол и газ от страна на Москва. В него се посочва, че администрацията трябва да приложи до 100% мита срещу 5-те най-големи купувачи на руски енергоносители, като те могат да бъдат променяни с времето. Промяната е свързана с това дали съответната държава полага усилия да намали зависимостта си от Москва, а оценка ще бъде правена на всеки 180 дни. Предвиждат се и действия срещу 5-те страни, които помагат най-много на руснаците да заобикалят досегашните мерки срещу тях. Националният отбор на България постигна впечатляваща победа над европейския шампион Полша с 3-2 гейма в последния матч на двата тима от група Б на Европейското първенство по волейбол в София. Въпреки победата, България приключва груповата фаза на трето място. На осми на финалите националният отбор ще се изправи срещу Германия в събота. При успех българите могат отново да срещнат Полша на четвъртфиналите, като и този двубой би се играл в столицата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
2: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!

0: БГ Радио, само българска музика. Море от любов слушахме току-що на БТР. 8 часа и 8 минути е и е време за гости.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Мария Касимова Муасе. Да, с една фантастична книга.
3: Око, това е книга, която се чете с лекота. Горещо препоръчвам, защото образи, картини, вътре, това е филм, както повечето твои неща написани. Как се роди око в твоето сърце и в твоята душа?
4: Аз много отдавна имах идеята да разкажа през три жени историята на един мъж.
3: Като... Който ги е вълнувал,
4: който ги е вълнувал
3: толкова много.
4: Да, всяка една е свързана с него по различен начин. Едната му е майка, другата му е любима, третата му е дъщеря. И всъщност всяка една от тези жени изпитва някакво чувство за вина към него. Дали има основание за това, дали няма. Аз не съм този, който трябва да съди. Аз просто разказах за тази вина, защото хората, знаем, има такива хора, не казвам мъже или жени, всякакви хора има, които дълги години живеят с една мъка, с чувство за вина за нещо, което смятат, че те са направили и че то е преобърнало нещата, а всъщност реално, може би, то изобщо не е така. А те посвещават живота си на това самонаказание, на тази вина. И всъщност това исках да разкажа, това беше идеята преди, може би, малко след като се роди Балканска рапсодия, си казах, да, но не ми е достатъчно, искам да разкажа още нещо. Но нямах ключ, който да завърти тези три жени заедно. Защо започвам аз ей така от нищото да го разказвам? Какво е предизвикало тоя разказ и кое е обединяващото, освен този мъж? Но някак, за да започне разказа, трябва да има някакво действие. Нещо трябва да се случи. Да. Кажеш, ей, мамо стара, искам това сега да го разкажа.
3: И тук се намеси четвърта жена.
4: И тук се намеси една четвърта много драматична, истинска история. В смисъл, документално така се ми е и оставила в романа.
3: То си личи, коя е тя, по шрифта дори.
4: По шрифта дори така го оставихме. Това са части от, не е точно дневник, но си записвах нещата, когато те се случваха в реално време в един тефтер, защото беше наистина като един ужасен филм, в който най-кратко казано дъщеря ми за малко щеше да загуби едното си око заради немарливост и арогантност на един лекар. Една операция, която трябваше уж да залепи ретината и всъщност тя каза ми на следващия ден, аз нищо не виждам. И оттам от този 29 януари, 24-та година, никога няма да го забравя, аз видях как лекаря се паникьоса, как арогантността му се стопи и аз не знаех какво да правя, но и той не знаеше какво да прави. И в този момент аз вътрешно си казах, аз сега трябва да действам и аз това, което мога да направя, тръгвам за Турция. Не знам защо. Аз съм ходила до този момент един път като автор на Балканска рапсодия, нали, те са големите звезди, разнасят ги с едни коли. Никога не съм била там и просто тръгнах същия следобед. С дрехите, с които бях, взех на дъщеря ми, докато беше в болницата багаж, обадих се на гаджето и казах, можеш ли да тръгнеш с мен, да има още някой с мен. Той каза, тръгвам веднага и ние следобед тръгнахме за Турция, като аз по пътя, слава Богу, имам такива хора около себе си, великолепни. Успях да направя застраховки, успях да направя първа среща в някаква болница, която иде, защото аз не знаех какво има в главата й. От какво е това? Може да има някакъв тромб, не знам, не разбирам. Те нищо не ми казват. Българският лекар казва, елате в четвъртък. Ма как да дойда в четвъртък?
3: А, до четвъртък?
4: Аз какво да правя? Ужасен стрес и всъщност това тръгване на някъде, в което аз чак после си дадох сметка какво е било. Но в този момент, в който аз карам, аз просто нищо друго на света не съществува. Дъщеря ми е на задната седалка, момчето е до мен, Крис да е жив и здрав и ние караме, аз само да стигна до някаква болница. И после вече шеметно се развиха нещата, хората ще видят като четат, но това всъщност беше и основната червена нишка и затова всичките тези 53 глави, в които са три жени, едната е с 30, другата е с 15, третата е с 8 глави. Всяка една от тези глави започва с много кратка история от този дневник, която разказва тази много драматична, истинска история от нашия живот.
3: Имаш изключително голям дар, който според мен ти действа и като спасение. Ето виж, дори в най-критичните моменти, какъвто е бил този, ти вадиш и пишеш. Ти пишеш дневник и пак се появява писаното слово като нещо красиво, което остава дори в драматичното преживяване.
4: Знаеш ли, аз...
3: И дава основа на цялата история.
4: много често пиша и сега имам, винаги имам тефтерче, в което си записвам някакви неща, нещо, което ме впечатлява, някаква мисъл, човек, който ми е интересен, какво ли не. И тогава пишех изобщо без никаква идея това да става литература. Изобщо ти си там 100%. На мен е важно детето. Ако аз можех да избирам да го има ли око или нали, цената на око, да кажем, цената на това да не се случи всичко, което се случи, не ме интересува ни книга, ни писателство. Ставам каквато и да е. Улици ще мета, нали, няма срамна работа. Писател да не съм, дума да не отворя, книга да не прочета, но детето да е добре. Изобщо не ме интересува. Но вече това като се случи, като мина цялото това време и дъщеря ми като каза, това трябва да се разкаже. Ние трябва да го разкажем това. И тази книга не е да се жалвам. Тя е за това, че винаги в най-трудните моменти, в края на краищата, ти имаш на какво да се облегнеш, дори когато мислиш, че нямаш. Тогава го виждаш в крайни ситуации, когато си викаш, не, няма накъде, аз просто не мога повече. Е така, карах колата и си викам, аз трябва да го направя, няма кой, мога, не ме интересува какво ще стане.
3: Да.
4: Так. И някак пред тебе се отваря пътя. Много е странно, но отивам, чакат ни в едната болница, там нищо няма стане. На другия ден доктора вика, ми това е моето момиче, ще ти падне окото. Това каза, ще ти падне окото. 23 годишно красиво момиче, с големи черни очи. И тя каза, аз ще се самоубия. Аз я хванах и казах, това няма да стане. Оттам друга болница и така, и така, и така, и неща, едно след друго, 4 операции за 5 дена. И въпреки това всичко започна да се нарежда. В този град, в който аз имам много неща, които да ме теглят. Историята на баба ми, на моя баща, връщам се към нея точно вече с това ново око.
3: Да.
4: Това, което там се случи.
3: Този нов поглед. Много, много, много препоръчваме книгата Око на Мария Касимова Муасе. Тя вече е по книжарниците. Потопете се в една наистина изключително красиво написана семейна сага и три много важни жени, всъщност 4 с Рада, защото и тя е главен герой. Да, и през нейните очи вероятно се случва всичко, което се случва в тази книга. Не я пропускайте, съветваме ви много горещо.
2: Ти знаеш как да разказваш.
3: Това ти е най-голямата сила. И на сцената, и в книгите.
2: Това е важно. Мария Касимова Муасе на гости в сутрешното шоу Стартер и 5 въпроса. Само след песен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Авеню, Георги Христов и Живели ли сме някога преди? Продължаваме с въпросите към прекрасната ни приятелка Мария Касимова Муасе.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Мария Касимова Муасе отговаря на пет въпроса. Преди малко представихме най-новата й книга «Око». Въпросите, които нямат нищо общо с нея, започват. Кое е по-важно? Да имаме малко повече съмнения в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си?
3: Аз цял живот се съмнявам в себе си, значи може би малко повече увереност, бих казала. Защото като имаш малко повече увереност, това не значи, че нямаш, не продължаваш да имаш съмнения. Но малко по-така, малко по-да си уверен е много по-добре според мен. Защото понякога сам се натискаш надолу.
4: Да.
3: Аз ли пък точно? Не, можеш. Можеш, много неща можем и трябва да ги правим, просто ни трябва увереност.
2: Мария Касимова отговаря на гост. Не, Мария Касимова Муасе. На гост из Удрила. Спомняш ли си по какъв повод си каза егати клишето?
3: Знаеш, че много пъти си го казвам. Много ме занимава, понеже често работя с деца, такива творчески работилници за писане. С деца ми е много интересно да работя, защото големите хора много често имат претенцията да стават или да са писатели. Пък аз никога не мога да направя писател, не знам как става това. И просто мога да разказвам аз какво правя. Но с децата е много хубаво, защото там работим върху въображение. То детето може да отиде нещо друго да прави, но да се изказва, да си ползва въображението, да е наблюдателно, да се задълбочава, не по повърхността. На мен това ми е много интересно и много важно. И покрай писането на децата, разбира се, че те се опитват да използват изкуствен интелект и да те лъжат. Покрай редакторската ми работа също, ми е много смешно как изкуственият интелект пише разни неща. Той много обича клишето. Еди кое си не е просто еди какво си, а е нещо друго.
2: Да.
3: Тоест, това не е просто предаване. Това е космическа мисия.
2: Да, да.
3: Това не е просто чаша. Това е съд, в който
2: е ти Това не е просто град, това е състояние на духа. Да.
3: Нищо не е просто, което е, а е нещо
4: съвсем друго.
3: И това изкуственият интелект го слага навсякъде.
2: Мария Касимова на гости в сутрешното шоу Стартера. Къде ще се срещнем след 25 години? В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
5: Оле ли след 25 години? Дали само има? Не знам.
4: Така ще се видим.
3: Дай се остави, може се запознаваме за първи път.
2: Не, напротив.
4: Да, защо не?
3: Зависи. Да съм жива и здрава, ще съм на 81. Та даже към и две. След 25 години. Те да знам, дано да съм някакво весело бабе такова, дето да не спира с цветна коса и цветни дрехи.
4: 82 чука на вратата.
3: 82 го къде е? 82. И почваш да виждаш някакви неща, нали? Тук балдахин се появи под гушката, баркот отгоре и викаш, ето те.
4: Балдахин и баркот, това не го бях чула. Много е добро.
3: Появяват се така да ти покажат, нали? Ти да. Много си мислиш, че си сладка. Очакайте това да ви го кажа, като бях в Виена в началото на годината, беше пролета. На гости, там на българската общност. И ме водят в една книжарница и библиотека, която майки са направили там, българки женени най-често за австрийци, за дечицата си да имат книжки на български и сега идва там някаква жива писателка. Айде нещо да прочете на децата. И аз съм там, чета на децата, те говорят български, макар и някои от тях с доста силен акцент. Чета, нали, аз съм така, катеричка, заюбай, всичко играе. И както така съм много сладка и съм ведра и съм актриса и едно от децата казва: а ти тези неща разказваш ли ги на твоите внуци?
2: То те е сразило, австрийчето.
3: И майка му то продължава историята. Нали? Майка му много се притесни. Така, ох, не, дете и така. Извинявайте много, те нали знаете, децата нямат филтър. Викам, айде да е тихо малко. Да замълчим, никой нищо да не казва за една минута. Ето така. Много, много искам да не остарявам.
4: В този устаряващия смисъл.
3: Иначе се радвам,
2: по-често срещи с боги. Боги на 82, какво момиче беше? Кога беше? Това е втората обсада на Виена. Мисля, че беше. Тогава също много разюздан живот
4: нищо
2: водеше.
4: Говори пред слушателите, че съм възрастна, аз нямам нищо против.
3: Нищо, ще вземем бастунчета.
4: Да, съм. Вечно ще съм благодарна на Мария за това, че станах част от нейното писане. Прочетах го в в Storytel Шато Лакрот и двете части и искам да ти кажа, че продължавам да срещам хора, които да ми казват толкова ми харесва.
3: Да.
2: Ние наистина сме свързали. Това ще да те помоля да и кажеш, защото това и аз съм бил свидетел. Да знаете, викам, сега ще кажа рано сутринта, ама тя е свързано с Шато Лакрот. Да.
4: Така че пожелавам и тази книга, предполагам, че ти ще се ангажираш с това да я прочетеш. Да. Прочети я, защото и така ще бъде още по-хубаво и плътно разказана и достигаща до сърцата ни. Много ти благодаря за нея и ти благодаря, че отдели време да дойдеш при нас.
3: И аз много ви благодаря, винаги е хубаво при вас.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: София. Чудесна възможност да си честитим като софиянци, като хора, които имат не просто нещо общо с града, ами които живеят, ползват го, експлоатират го. Нека така да се спогледнем и да си кажем, ние пък какъв принос имаме за този град, защото плащането на данъците не е принос, нали се сещаме всички. А иначе продължават и местата с временна пътна организация и големи ремонти заради изграждането на метрото, разширението на метрото. Геомилев продължава да бъде с ограничения между Благородна и Коперник. Също така и между Ситняково и 22 септември и между Циклама и Слатинска. Работи си и по Тодор Джебаров в Манастирски Ливади Исток, както и по локалните на Цариградско шосе, около спирка Окръжна болница и в двете посоки. И посока изход на града, и посока центъра. Там пак заради изграждането на метрото в този район. В Пловдив затворни остават части от генерал Колев, Пепелаша, Владивосток, Калиакра, Нестор, Абаджиев и Македония. Във Варна остават затворени части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виници и Димитър Пешев, Бургас до понеделник. Остават ограниченията по оборище между Войнишки и Петко Каравелов, Бриз между Перуника и Тракийска низина. Това ограничение до 5 октомври. До 16 декември се работи по Емил де Лавелен и там се затваря за участък. Затваря се участък от Георги Шагунов до улица Доктор Нидер, а до края на годината остават ограниченията по Любен Каравелов между Мари Луиза и Дебелт, включително и кръстовището с Дебелт.
6: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
7: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: SDI. Помага ти и за дома.
9: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
10: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
11: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
12: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
11: Обещавам.
12: Моля?
11: И аз ви харесвам.
12: Това е стихотворение на Яворов.
11: Да, бе.
12: Отлично.
13: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
14: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
15: септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента от 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
17: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
18: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
17: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
19: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
20: Какво е KateCoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш KateCoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки KateCoin е на стойност 1 евро.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната

0: Info. Намерете ни на dobobg.com. Времето с БГ Радио.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
2: Слънчев ден ни очаква днес. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, 29 градуса в Благоевград, 30 в Пловдив, Плевен, Велико Търново и Русе, 26 градуса във Варна, 23 градуса в Бургас.
0: БГ Радио. Само българска музика.

Знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надежда.

0: Бен Радио, само българска музика с Надежда на Борис Годжунов.
1: Честит имен ден, скъпи надежди, скъпи вери, любови, Софии. Днес толкова прекрасен празник. Между другото, знам много хубава история, свързана точно с тази песен, да. И да ти я разкажа на теб и на всички останали. Композиторът на песента Александър Косев пише тази песен в деня, в който се ражда неговата дъщеря. Тя се казва Надежда. Надежда Косева, сега тя е чудесен режисьор и използва възможността да я

0: поздрави от ефира на БГ Радио. Поздравявам, разбира се, и моята момиче Надежда.
1: Добро утро в 8.38.
2: Мини дебат. Стартер.
0: И така, темата на мини дебата, скъпи наши. Кое е по-важно? Да имаме малко повече съмнение в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си?
1: Боги, пиши задължително един глас за себе си, защото съмненията са част от интелигентността. Но ние забихме в съмнения. И точно защото сме интелигентни хора, ние трябва да бъдем, от нас се очаква, не лично от мен, разбира се, ми от интелигентността на човешкия род се очаква да води, а не да се съмнява. Нездравословно се съмняваме във всичко. В пътя си, в успеха си. Ако имаме успех, се съмняваме дали сме го заслужили това, този успех, при положение, че според нас пак има толкова много несправедливост около нас и толкова много липса на успех другаде. Това се нарича чувство за вина на средната класа. Не е наш патент. Ние и това не сме измислили. То е измислено преди нас. Но води до прекомпенсиране с всякакви активности, кампании, действия и благотворителност, които напомнят на движение на вятъра около уста си и най-често не помагат с нищо. Съмняваме се в постиженията си, съмняваме се в пътя си, в успехите си, в цивилизацията си, в силата й. Да настъпим ли, да отстъпим ли, да приемем ли всеки, който е решил да стане част от нашия проспериращ свят, все едно ние имаме вина за липсата на просперитет навсякъде и за всеки го. Неуверените хора са хора без работа, а липсата на увереност сковава, залинява, спъва, спъва цивилизациите. Съмненията затъмняват хоризонта ни. Те натежават и не водят до нищо добро. Затова винаги избирам увереността. 5% повече, 100% повече, абе 1% повече да е, вместо съмненията. Благодаря.
0: Ако някога си съмнявал, че си умен, умен си. Не, наистина трябва да призная умността на противника, защото много добри примери даде и много добре защитава тезата си. Но да, ще приема този глас, който даде, и пускам един към теб, защото със сигурност увереността е много важна, особено за хората изтъкани със съмнения. Мисля си обаче, че малко надценяваме увереността. Виж, аз виждам света по друг начин. Даже смятам, че сме натрупали доста повече увереност, отколкото ни е нужно. И дори започва да се трансформира в прекалена самоувереност, а това не само, че не ми харесва, но смятам и, че не е полезно. Направо си пречи. Виж, съмнението обратно на увереността е доста подценено. Не е добре да се съмняваме, защото това било знак за слабост на характера, ами напротив. Добрата доза съмнение е присъща, тук ще се съглася, на интелигентните, мислещи и напредващи хора. Защото стига да е умерена и градивна, градивно съмнението, то е един от най-силните инструменти на човешкия ум за развитие, защита и взимане на правилни решения. Ако хората не се съмняваха в общоприетите истини, все още щяхме да вярваме, че честито земята е плоска. Всеки голям научен пробив започва с съмнение в досегашните догми. Здравословното съмнение ни кара да проверяваме информацията. То ни предпазва от фалшиви новини, от манипулации, от финансови измами, от прибързани емоционални решения. Когато се съмняваме в себе си, ние си задаваме въпроси, търсим доказателства и анализираме алтернативи. Това развива интелигентността ни и ни прави по-самостоятелни. Изобщо съмнението в собствените ни възможности или убеждения ни кара да се учим, да се усъвършенстваме и да си поправяме грешките.
1: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Да имаме малко повече съмнение в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си, е днешния мини дебат. И телефона ни звъни. Ало!
3: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
3: Ренета, за първи път съм първа и ви отцелих утра.
1: Здравей!
0: Е, Ренета!
1: Заповядай, добре дошла!
3: Да, първо, че ти празник на всички именици, този ден е прекрасен за мен, защото съдържа в себе си основни стожера, които са ни основни в живот. А по повод на дебата, много се радвам, че повдигате тази тема. Или да отклоня малко, смисъл да преместя гледната точка. Съмнението, ако се гледаме в самата дума, е с, т.е. с някого, мнение, т.е. съобразяваме се с мнението на другия. Когато ние се съмняваме в себе си, това обикновено е породено от някаква реакция от околната среда към нас, т.е. на другите към нас. И това ни кара да се съмняваме. А увереността съдържа в себе си корена вяра, което пък е свързано с днешния 17 септември като празник на вярата, надеждата и любовта. И смятам, че един човек, който е интелигентен, може да поставя под съмнение понякога себе си, но от собствената си гледна точка, а не през призмата на другите. И затова съм за увереността, защото аз бях човека, който много се съмняваше, точно защото другите го караха да се съмнява в себе си.
0: Как се промени?
3: Ами, работя със себе си, завърших клинична психология, между другото, и това допринесе много за всичко останало.
0: Браво!
1: Ама тази клинична психология завърши, за да разбереш себе си или да я практикуваш?
3: Не. Това ми е една от нереализираните детски мечти от детството и се яви като трето висше. За мен е така, че да.
0: Браво, Ренета! Браво!
1: Хората, които образованите хора, просто някои думи исках да кажа наведнъж, обаче те се изчерпват с думата образован. Много ти благодаря за обаждането и бъди здрава, Ренета.
3: Бъдете здрави и вие.
1: Чао, чао. Телефона ни е 02.
0: Колко готин глас даде Ренета. Въпреки, че беше за теб.
1: Няма
0: страхотна,
1: значение.
0: Страхотна.
1: Ние сме опоненти, а не врагове. Телефона ни е 02-951-5535. Това е нашия телефон. Иначе да имаме малко повече съмнение в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си, можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Бокче, дай фейса.
0: Виктория пише: честит празник, първо. Смятам, че истинският успех изисква увереност, но и малко съмнение, за да продължаваме да се усъвършенстваме. В свят, в който всеки има мнение, истинската сила е да покажем позиция и увереност, но подкрепени с факти, опит и готовност да продължим да се учим по един глас за Боги и Симо. Симеон пише: при утвърден режим и режим никога не можеш да изпаднеш в спирала от прекалена самомнителност, която води до себеотрицание. Докато прекалената самоувереност, особено неподплатена с действия, си личи отдалече и не е приятна за гледане. Благодаря, приказен и спокоен ден на всички.
1: 02-951-5535. Да имаме малко повече съмнение в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си.
0: Много ми харесва какво е написала Силвия, въпреки че е глас за теб, пак казвам. Съмнението винаги си бръмчи там леко на заден фон. Но кога когато усилиш мелодията на увереността, спираш да го чуваш и започваш да танцуваш. Гледай как е написано.
1: Да, чудесно звучи. Чакай, че телефона го оставихме на втори план, а той си звъни. Ало!
4: Ало, здрасти, Симо, здрасти, Боги.
1: Добро утро! Здрасти, Любе, заповядай.
0: Честит празник, Любе, честит имен ден.
4: Мести. Всички сме живи и здрави. Аз мисля, че всеки един от нас трябва да има малко повече увереност, защото ние като нация, българите, мисля, че сме много активни и много успешни хора и затова трябва да вярваме малко повече в себе си и какво мога да постигаме. И така с лекота нещата наистина се постигат. Това е моето лично мнение. И така,
1: пишем го
4: с повече вяра, с повече надежда и най-вече с любов.
1: Много ти благодарим, Любо. Бъди здрав и хубав ден в Лондон. Телефона ни е 02-951-5535. Да имаме малко повече съмнение в себе си или малко повече увереност в себе си. Можете и във Фейсбука, дай ако искаш.
0: Миленчето пише: комуто както. За себе си като човек изпълнен със съмнения, си пожелавам повече увереност. За мен тя е по-важна. За мен лично. Познавам хора, които обаче имат въпиюща нужда малко да се съмняват.
1: И двете са, и двете са така. Да вдигам ли, Боги?
0: Давай.
1: Айде, хубаво. Ало!
5: Здравейте, българи.
1: Здравей, българино.
5: Ами, ти ми уверен. Аз трябва си малко от идиот. От 1992 година се заложи тук на апартамент София в банка. Това фалира вече, няма да и правя реклама. Така че винаги уверен и това и попадахме на хубав етап. Просто стоката, която беше под, на пота под пътека 6, беше първи магазин. И през стоката вече не нямаше. А това беше лоша новина за душманите. Обаче като стана долу 300 лева на 3097, беше пък лоша новина за мен. Ама като ти пукал. Ма не, Боги, Не, никой не трябва да се дължи за пари. Когато не си глупов и мързелив, никой нямаш.
0: Тук съм абсолютно съгласна с теб.
1: Вярно е, да.
5: Това е деца. Така че, пари не можеш да купиш пеканка съм на щеря ми вечер, като казвам, тата обичам ти лека нощ. Нали? Това е. Така че, уверени хора и това, и се обичайте, и правете бебета, и всичко
1: добре. Уверени хора, много ти благодаря. Толкова е важно да сме уверени в силите си, в смисъла си, в това, че можем да променяме поне собствения си живот. Благодаря ти, Иване, бъди здрав. Бег Радио, добро утро!
6: Здравейте, Боги, Симон, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владе!
6: Доста абстрактно зададен въпроса, като на меч опух, колкото повече, толкова повече. Българският език повече е сравнителна степен и така зададен въпроса трябва да сравним според мен двете неща. И при това положение, Боги, няма как да не съм за малко повече увереност спрямо съмнението. Така че гласът ми е за Сим тази сутрин.
0: Добре, ти изключително добре винаги четеш условията, което много ме възхищава.
1: А Владо, с какво се родее увереността?
6: Увереността се родее с това да си заобиколен от хора, на които може да разчиташ. Аз винаги съм знал, че аз съм доста самоуверен човек и винаги съм знал, че мога да разчитам на всички хора, които са ми в много близкия кръг за всяко едно нещо, семейство, приятели и много добри познати, защото като цяло мисля, че когато си добър човек и винаги можеш да разчиташ на хората да ти помогнат, ако имаш нужда.
1: Много добре го каза.
6: Джокера, обади се на приятел.
1: Работи.
6: Винаги помага, особено когато си неуверен.
1: Благодаря ти, Влада, и хубав ден. 9 без 10 е, след малко продължаваме.
2: Революция на цените в Е-Марк. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро. Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс. Сега в Айко.

0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Смартфон Вселена представя.
8: Пак се започва.
9: Нов телефон?
8: Или нов смарт-часовник?
7: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
10: Лека нощ.
11: Лека нощ.
12: Нападаме. Свежа кръв.
13: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
1: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.

0: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Ако харесваш BG Radio, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
2: Мини дебат. Стартер.
3: Здравейте в 8.56, Боги.
4: Кое е по-важно, да имаме малко повече съмнение в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си? Това е темата на мини дебата, чета какво ни е написала Мария. Гласи за двамата. Трябва увереност, за да вървиш напред в живота, но трябва и да се съмняваш, за да станеш мъдър и да търсиш дали нещо е истина или лъжа. Прекрасна тема. Страхотни сте, Симо и Богдана, ама вие винаги сте с такива. Честит празник на София.
3: Много благодарим и за двете. Телефона ни е 029-51-5535. Благодарим и за това, поздрава за София, защото и двамата сме софианци, а и за нас наистина е огромно удоволствие да бъдем такива. Да имаме малко повече съмнение в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си, това е телефона, това е дебата. 029-51-5535. Дай фейса.
4: Ева пише, важно е да имаме малко повече увереност в себе си. Ние сме промяната. Виолина, добро утро. Аз смятам, че на човек му трябва увереност. Уверените хора всъщност според мен са много самокритични и не бива да бъркаме самоуверените с самонадеяните.
3: Да, така е.
4: Миглена, добро утро. Увереност трябва, за да пристъпим със самочувствие в нови, стари, всякакви начинания. Валентина, честит празник на нашата столица София, премъдрост Божия. Смятам, че на нас ни е нужна повече увереност в собствените сили. Прекалено дълго са ни карали да се съмняваме в себе си и да търсим спасители.
3: Това също. 029-51-5535. Кое,
4: Анелия, добро утро и честито на всички именници. Гласувам за увереност, не харесвам съмнението и в себе си и в околните, то те прави нерешителен.
3: Чакай, че телефон извъни, може би това ще е последния глас от... Ало!
5: Здравейте, приятели, добро утро!
3: Добро утро!
5: Деси, добър
3: да. Заповядай, Деси, добре дошла!
5: Гласувам си ми за теб.
3: Защото?
5: То си зависи от човека. Ако човек е плах, му трябва уверен. Малко повече уверен. Нека уверен, може би малко повече от нормалното, ще е необходимо малко повече съмнение, просто е така за контрол и за баланс. Но увереността наделява първо, защото аз съм малко по-неуверен и имам нужда от това. И второ, заради страхотния пример за увереност, който ни дадоха нашите момчета волейболисти вчера. Аз съм изключително голям фен на волейбола. И хора, вчера малко съм прегракнала. Вчера съм крещала вкъщи. Просто защото не можах да си купя билет. Така ме беше яд, че не бях в залата. Момчета са страхотни и показват какво значи да се има самочувствие. Когато можеш. Да, много съм щастлив.
4: Много ти благодаря за това, което каза. Много беше ценно.
3: Да, наистина. Ние от сутринта просто победата ни над Полша във всички случаи е нещо толкова важно, съществено, а поляците не са случайен отбор. Така че, Деси, благодарим ти за това, че ни напомни. И бъди здрава. Боги, време е за финалните резултати. Внимание!
2: Победител в мини-дебата днес е Симо.
4: Е, истината е, че между нас двамата ти си по-уверен.
3: Абе...
4: Така е. И много ми помагаш.
3: Да.
4: Но съм сигурна, че и моето съмнение в определени моменти дава своя дан.
3: Боги, ние за това сме се събрали и заради това мелим. Просто имаме всичко, което трябва да имаме, за да може машината да работи. Двигателя е от мен, от теб е вярата, тази душевността и там всичко останало, нали? Шангрилато ли? Как се казваше, да.
4: Тач Махал.
3: Да, Тач Махал, сутрешното шоу. Добро утро!
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Парламентът разглежда днес три важни законопроекта в сферите на енергетиката, технологиите и социалната политика. Депутатите ще обсъдят промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които целят по-широко използване на зелена енергия в транспорта и бита. С тях се въвежда дефиниция за битова батерия и се регламентират стимули за модернизация на електропреносните мрежи. В програмата и промяна в закона за електронната идентификация, която предвижда издаването на удостоверение за дигитална идентичност, да бъде напълно безплатно. На второ четене ще се гласува и законът за равнопоставеност на жените и мъжете, който въвежда европейски квоти за баланс на половете в ръководствата на публичните дружества. Профилактика на тол камера ще промени за около час движението по главния път София-Варна в района на село Голец. Техническите дейности се извършват при 40 км на участъка Микре-Ловеч, което налага временно ограничение на трафика в лентата в посока Микре между 10 и 11 часа. Превозните средства ще преминават двупосочно в свободната лента, като от агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Опозицията в Швеция, водена от социал-демократите, спечели парламентарните избори с изключително малка преднина пред управляващите. След преброяването на почти всички гласове, обществената телевизия обяви, че обрат вече е малко вероятен. Така социал-демократът Магдалена Андершон получава шанс отново да оглави правителството. Все още се обработват последните бюлетини, включително гласове, подадени от чужбина. След окончателните резултати предстоят преговори за съставяне на нов кабинет. Румъния внедрява американска система за борба с дронове в 4 свои ключови пристанища, предават местните медии. Програмата се реализира в тясно сътрудничество с военноморските сили на Съединените щати. Основната цел е да се защити критичната инфраструктура на страната от зачестилите инциденти с въздушни и морски апарати, предизвикани от войната в съседна Украина. Новото оборудване притежава способността да засича, проследява и неутрализира потенциални заплахи, както в небето, така и по водната повърхност. Първият софтуерен и хардуерен комплекс вече преминава тестове в най-голямото черноморско пристанище Констанца. Очаква се тази първа фаза да влезе в пълна експлоатация до края на месец октомври. Същата модерна технология за сигурност предстои да бъде разположена и в пристанище Мангалия, както и в две стратегически дунавски пристанища Браила и Тулча.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
6: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
7: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.

0: Бег радио, само българска музика. В 9 часа 11 минути кой освен една софиянка като Богдана Карадочева може да изпее песента София моя любов? Здравейте в 9.12. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: И честит празник на всички, които празнуват днес, дали ще бъде имения си ден или деня на София. Ще цитирам не по памет, а отваряйки Фейсбук поста на мой много близък приятел, софиянец,
0: да,
1: който е написал следното. Знам, че не става с претенции, а с принос. Нищо не става с първото и почти всичко става с второто. Знам, че не мога да съм хем индивидуалист, хем част от гражданското общество в зависимост от конъюнктурните ми интереси и знам, че промените в един град се измерват най-често с години, понякога с векове и никога с дни. Симо е написал много хубав пост за София във Фейсбук. Прочетете му го.
0: Много ме докосна, Бог.
1: Ама Сими, искам да го кажа, защото си прав и защото Боги, ми харесва това, таки... което си написал.
0: Да. Много ти благодаря. Да, добро утро, милички, от сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Любо Киров. Батко ви Любо Киров. 9:24. Това е сутрешното шоу. Става.
1: Здравейте, аптека Нове БГ.
2: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
1: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
2: Страхотно!
1: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето да се скрием катероба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
5: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
9: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
10: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби. Флорби Мед.
9: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дай радио, само българска музика. Здравейте след ФСБ. Няма как. 9.41 е. Това е стартер.
1: Топ
2: 5. Вече топ 5, ще открием 5-те знака, чу вас. Имате първокласник. Номер 1 е как? Вече докарват второ теле.
3: Теле?
2: Теле.
3: Ама теле му.
2: Му, да, ама то отдавна е било му, защото вече се го цък и е на шиш, въртат го.
3: Е, стига де.
2: Е, той е за изпращането с роднините на детето от страната на майката, разбираш ли?
3: Какво?
2: В понеделник го изпратиха от страната на бащата. Утре ще са съседите, а в други ден ще са сватовете.
3: Сватове?
2: Сватовете.
3: Това да не е сватба, бе Симе.
2: Прилича като организация, като бюджет и като всичко останало, но не е. Обаче в края на краищата вие мислите дългосрочно. Сега сте почнали с тази организация. Веще до 5. Имате едно, сте си харесали едно момиче от детската градина. Нека поне предварително да има нещо.
3: Слушай, сега номер 2.
2: От 5-те знака, че у вас имате първокласник.
3: Значи семейният бюджет
2: така
3: е изправен пред предизвикателството, каквото беше абитуриентския бал на Станойка по-миналата година, както и сватбата на Станимир 3 години по-рано.
2: Но! Добрата новина е, че бързите кредити ви чакат и те, благодарение на тях, ще изпратите детето подобаващо.
3: Раницата е 600 лева.
2: Коя раница? Щото имат раница и за физическото. Като ги купиш, двете са 1000.
3: За уточнението.
2: Да.
3: Малката раница за физическо или голямата за учебно.
2: Така е. В днешното 5-5 знака, че у вас имате първокласник номер 3.
3: Значи от около, чакай да погледна на календара, от около 28 август,
2: така, его, къде е
3: така, от тогава горе-долу не спите.
2: А.
3: Нито ти, нито половинката.
2: Е, нали детето е първокласник, вие какво?
3: Значи, детето е първокласник, но вие се вълнувате.
2: А.
3: Вие сте от малки така. А. Говорите в множествено число. Днес акахме, днес не спинкаме, днес сме малко сърдити, днес малко ни е криво настроението, ама ще се оправим.
2: Ама на цялата, нали, фамилия ли?
3: Да. И в тази връзка, тази година, ние сме първокласници. Със съответната инфантилна интонация, вие сте барабар детето.
2: Абсолютно. Ма ние сме първо. Ох, мале.
3: Ма как няма да сме първо? Ама кои ще сложиме сега раничката? На кои гръбчета сега ще бъде раничката?
2: Се вълнувам, а вълнуваме ли се?
3: А, вълнуваме се. Номер 4.
2: Пете знака, че у вас имате първокласник. Номер 4.
3: У вас не се говори за нищо друго, освен за първия учебен ден.
2: Тетрадки, помагала, учебници, детски стаи, бани, чертожни дъски, дограми, гуми за колата.
3: Симе, защо гуми за колата? Какви чертожни дъски? Нали говорим за детето в първи клас?
2: Да, ма ако слушаш рекламите, то 15 септември е като цяло, като, нали, което върви с тея кампаниите Back to School, Back to Mool и така нататък, те са повод не просто да изпратим децата си в училище, да си променим живота, Богдана.
3: Да.
2: Всичко започва от 15 септември.
3: Да, така е.
2: По повод 15 септември тухли,
3: да,
2: керамиди, покривни, не знам си какви.
3: Саморазливащи се за маски.
2: За маски, всичко е бъбъл от 15 септември. Back to school, асфалт. В днешния топ 5-5 знака, че у вас имате първокласник номер 5.
3: Плачете на глас. Щом чуете? Ти не расте глас. А учителко любима вече първокласник.
2: Права си.
3: Душицата на мама.
2: Съответно, бащата ридае и на батальона се строява за последен път.
3: Просто не можете да си представите как това детенце порасна вече и отлита от гнездо.
2: 5 знака, че у вас имате първокласник.
1: Топ

0: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Революция на цените в Емак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
6: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
13: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
12: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
13: А на 20 септември на колелото.
12: Включете се във велошествието по улиците на София.
13: Европейска седмица на мобилността.
12: Движим София заедно.
13: Организатори. Лична община и център за градска мобилност.
14: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
15: Хлебарките не се канят, те се контролират.
1: Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
15: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дай радио, само българска музика, с където няма студ. Това са Шик. 9 часа и 56 минути е времето, в което си казваме чао. Е, чао си казваме, друго не си казваме всъщност.
1: Нищо, днес може и честит празник.
0: И честит празник, и ще се чуем отново утре. БГ радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерският съвет ще приеме промени в отчисляването на печалбите на държавните предприятия в полза на бюджета, както и редица кадрови и социални решения. Кабинетът ще назначи нови председатели на Държавната агенция за бежанците и на Комисията за защита на потребителите и ще одобри присъединяването на България към Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. В социалната сфера официално ще се гласува новата линия на бедност от 1 януари, която се повишава с 13,4% до 443 евро. Мярка, която ще увеличи социалните помощи и ще изисква допълнителни 93 милиона евро от бюджета. Правителството ще приеме още годишния национален план за действие по заетостта за безработни и уязвими групи, ще коригира таксите в държавните университети и ще утвърди програма за компенсации на бизнеса за скъпия ток до юни 2027 година. Варна е в очакване на решение по казуса с буклука. До края на септември общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма, предава обществената телевизия. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Благомир Коцев. Договорът със старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен. Над 1 милион евро са глобите, наложени от общината на сметопочистващата фирма от началото на годината. Въпреки че общинските инспектори са на терен всеки ден, варненци призовават за по-строг контрол върху услугата. Най-проблемна е ситуацията с чистотата в район Приморски, сочат анализите на общината. Удължаване на целевата помощ за горива поиска френският премиер Себастиан Льокорнюк, предават местните медии. Мярката е насочена към секторите, които са най-силно засегнати от поскъпването на енергийните ресурси заради събитията в Близкия изток. Според официалното правителствено изявление, целта е да се запазят работните места, икономическата активност и растежът в страната. Това решение идва непосредствено след проведените масови стачки на френските синдикати срещу ниските заплати и високите цени. В същото време кабинетът е изправен пред предизвикателството да контролира бюджетния дефицит преди предстоящите избори. В грузинската столица беше представен грандиозен проект за изграждане на небостъргач Тръмп Тауър. Сградата ще е висока 280 метра и ще бъде на 62 етажа. Очаква се небостъргачът да бъде завършен до 5 години. Проектът се реализира от грузински компании в партньорство с организацията Тръмп, която се ръководи от сина на американския президент Доналд Тръмп Ерик. По време на представяне на проекта в Тбилиси, той се включи чрез видеоконферентна връзка. Ерик Тръмп посочи, че баща му подкрепи изграждането на грандиозния проект и разкри, че идеята се родила в имението на Доналд Тръмп във Флорида при среща с грузински инвеститори.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 26.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое. Отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
7: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
8: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
9: Изпратихме ви информация още сутринта.
8: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
9: Ние знаехме.
8: Вие да не ми четете мислите.
9: Спокойно, само за камиона.
10: Tia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
12: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
13: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
14: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
17: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорбимет.
19: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: Светлини, коледна украса.
22: За Италия.
17: условия всяко време е подходящо.
21: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
21: Подарете си коледен дух
17: с Екватор БГ.
22: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
23: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
24: Смартфон Вселена представя.
25: Пак се започва.
26: Нов телефон?
25: Или нов смарт часовник?
24: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
27: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 след обед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 след обед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено.
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено.
14: Защо си повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Пак е мокро, нали?
15: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Дядо, обичам те!
16: Какво?
18: Казах, обичам те!
19: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери!
20: Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната на Мери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
21: Сега в Айко.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: BG Radio. Само българска музика.

0: моя си ти.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес изтича срокът за обществено обсъждане на законопроекта за административна реформа в здравеопазването. Документът, предложен от Министерството на здравеопазването, предизвика сериозно напрежение сред сектора и гражданското общество. Общо 13 пациентски организации вече излязоха с официална петиция до Народното събрание, настоявайки депутатите да спрат закриването на ключови експертни органи. Авторите на подписката настояват за пълно изясняване на реалните цели зад предложените структурни промени. Една от най-оспорваните промени е закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и прехвърлянето на правомощията му директно към Здравното министерство. Представители на пациентския сектор и фармацевтичните производители предупреждават, че сливането на администрации и закриването на независими органи създава сериозни предпоставки за корупционни практики. От днес се налага промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица. Ограничава се поетапно движението по трите пътни ленти при 68 км в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Ремонтът ще приключи в петък. От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната дистанция между автомобилите. В Испания цената на литър бензин вече надхвърля 2 евро на много бензиностанции. Експерти прогнозират, че поскъпването ще продължи. По официални данни, средната цена за литър бензин е 1,89 евро, а на дизела 1 евро 88 цента. Въпреки това, на редица бензиностанции в страната горивата са значително по-скъпи и преминават границата от 2 евро. Експерти отдават повишението на цените на недостига на петрол в световен мащаб. Ако нестабилността продължи, е възможно, освен повишаване на цените на горивата, да се стигне и до проблеми с доставките, заяви генералният секретар на Испанската асоциация на търговците на дребно с моторни горива Гарсия Небреда. Според него правителството трябва да продължи да субсидира цените на дизела и бензина. Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят стартира в 19:45 с първия съдийски сигнал на Мухамад Але Емара от Финландия. Сините влизат в битката с австрийския Гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биковете нямат поражение, но са допуснали 2 равенства, а последното бе преди дни срещу Рид.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес времето над страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от мен, Деси, днес на 17 септември с Вяра, Надежда, Любов и София. Честит празник на нашата столица София, вече 147 години. Тя расте, но не старее. Нека започнем началото и на този музикален час музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като След 10 години на ФСВ, Бягство на авеню, Камино на Лили Иванова и Главната улица на Фактор.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Чисти празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато в началото на 11-та преди обед. Днес на 17 септември отбелязваме официалния празник на град София. Столицата ни носи името си от древната базилика Света София, чието име означава Божия премъдрост и така наречена на базиликата Света София премъдрост Божия, а не непосредствено на мъченицата. Въпреки това, денят на София е определен именно на църковния празник на Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Дам.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
0: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Йорданка Христова. Лято с неустоими предложения. За

0: шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя и български лук за 39 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
4: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
3: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
4: А на 20 септември – на колелото.
3: Включете се във велошествието по улиците на София.
4: Европейска седмица на мобилността.
3: Движим София заедно.
4: Организатори – столи Лична община и Център за градска мобилност.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Нова валута – същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
8: Кървеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
12: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
14: Фибран и Топливо.
12: Всеки ремонт започва с правилното решение.
15: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
16: 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
18: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
19: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
18: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
19: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
20: Празнувай нова година! Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекстур, onextur.bg.
21: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Вековна гора на графа и мистерията на българските гласове. Много нова музика пристига този сезон в ефира на БГ Радио. Една от новите песни е Персиди на Роби и Молец. Тя е в навечерието на септемврийските концерти от лятното турне на Роби. Песента от последния му албум Следа. Видеото е на режисьор Крис Захариев. Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са дел на VFX артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект. Тази вечер Роби гостува в Плевен. Финала на турнето е на 13 октомври. Роби ще излезе пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК. Подготовката за концерта тече, а продукцията се пази в тайна с неочаквани сценични решения, песните на Роби и света, който той изгражда около тях.
1: Пътуваш сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Рувента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
4: Ведра изпраза вас.
5: Бебчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
6: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
16: Химакс Фарма представя
17: Флорби. Флорби Мед.
18: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Пигментации, акне, белези, розацея.
14: Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
20: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
21: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
22: Светлини, коледна украса.
23: За Италия всяко време е подходящо.
22: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
23: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
22: Подарете си коледен дух.
23: С Екватор БГ.
24: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
25: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
26: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е в центъра на политическия разговор за бъдещето на Европа, икономическата и устойчивост. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той отбеляза, че страната ни се утвърждава като ключов фактор, който генерира стратегически решения за континента. Радев посочи, че България ще бъде домакин на мащабна среща на върха, посветена на междуконтиненталната свързаност между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Тази инициатива, предложена от председателя на Европейската комисия, ще даде старт на мащабен проект за свързване на регионите. По думите на министър-председателя, изборът на София за домакин на този форум е категорично признание за ролята на страната в европейската политика и опровергава твърденията за политическа изолация. Радев отбеляза, че в момента държавата работи активно с Европейската комисия за промяна на статута на ключови национални инфраструктурни проекти. Основната цел на кабинета е географското положение на България да бъде превърнато в постоянно стратегическо предимство. Метрото, преминаващо през район Слатина, най-вероятно няма да бъде пуснато в експлоатация до края на настоящия мандат. Това заяви кметът на района Георги Илиев пред Националното радио. Той обясни, че забавянето е заради обжалвания от граждани на трасето. По думите му е реалистично поне булевардът над метростроежа да бъде отворен за движение, докато екипите на метрополитен довършат подземните дейности и тестовете, които отнемат около 6 месеца преди въвеждането в експлоатация. Илиев допълни, че районът разполага с ограничен градски транспорт, който освен автобус номер 9, минаващ над метрото, линиите, обслужващи Слатина, са предимно крайградски и с ниска честота. Цените на петрола отчитат спад за втори пореден ден. Понижението е продиктовано от новината, че Саудитска Арабия е започнала да предлага допълнителни обеми суров петрол за азиатските рафинерии чрез трансфер между кораби край Оман, предават световните агенции. Рияд предприе този ход със съдействието на американските военни сили, за да компенсира щетите върху доставките след атаките срещу тръбопровода Изток-Запад. Допълнително успокоение на пазара донесе и планът на кралството да възстанови половината от капацитета на съоръжението до дни, а пълната му експлоатация в рамките на 6 седмици. Към 10 часа българско време фьючерсите на петрола сорт Brent паднаха с 1,8% до нива малко под $104 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня с 1,6%. Въпреки това, котировките все още се задържат над психологическата граница от $100 поради геополитическото напрежение и рисковете от ескалация на конфликта в Близкия изток. България ще бъде представена от 16 състезатели в 12 вида спорт на летните Олимпийски игри за младежи в Дакар, които ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември в столицата Сенегал. Квотите са определени от домакините съвместно с международните федерации. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африка, тъй като това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Българската делегация ще бъде водена от председателя на Олимпийския комитет Весела Лечева.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес времето над страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте в началото на 12 по обед. Утре, петък и 5 въпроса в стартер. Ще бъдем с най-доброто от изминалата седмица. А на 5-те въпроса на Боги и Симо тази седмица отговориха режисьора Мари Росен, Иво Казасов от АКГ, Капка Тодорова и Мария Касимова Моасе. Началото на 12 по обед посрещаме с музика от Чисто злато в следващите минути в компанията на песни като Седмица на вариант Б, Миг като вечност на Тодор Върбанов, Наследство на Диана Експрес и Фалшив герой на Тодор Колев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
5: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое. Отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Чисти празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото на 12 по обед. Днес честитим имения ден на нашата Надежда, Надежда Трифонова, с която уикендите в ефира на БГ Радио са по-приятни и по-усмихнати. В края на седмицата очаквайте да научим кои са 10-те любими български песни на Надежда. Това ще се случи в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 тази седмица с Надежда Трифонова в неделя от 3 следобед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков. Честит юбилей БГ Радио. В БГ Радио ми харесва най-много това, че всички хора са млади. Това е просто невероятно. Толкова много млади хора, като да работят с радиото, много ми харесва. Желая ви най-важното е здраве и успех в работата и след 50 години да ме поканите отново за следващия юбилей да ви поздравя.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс, ел.
4: Сега в Айко. До минус

0: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
9: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
12: Ей, бабо, айде back to school!
13: Дай на български, бе, бабе!
12: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промо цени на лаптопи за ученици, учители и родители.
14: Изот Компютърс.

0: Кой е киберсвят?
1: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и това позволява рекламите да се правят, променят

0: Starter. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
1: Мария Касимова Муасе отговаря на 5 въпроса. Спомняш ли си по какъв повод си каза егати клишето?
2: Знаеш, че много пъти си го казвам. Много ме занимава, понеже често работя с деца, такива творчески работилници. Там работим върху въображение. То детето може да отиде нещо друго да прави, но да се изказва, да си ползва въображението, да е наблюдателно, да се задълбочава не по повърхността. На мен това ми е много интересно и много важно. И покрай писането на децата, разбира се, че те се опитват да използват изкуствен интелект и да те лъжат. Покрай редакторската ми работа също, ми е много смешно как изкуственият интелект пише разни неща. Той много обича клишето «Еди кое си не е просто еди какво си, а е нещо друго». Това не е просто предаване. Това е космическа мисия.
1: Да, да.
2: Това не е просто чаша. Това е съд, в който
1: еди какво си. Това не е просто град, това е състояние на духа. Да, да.
2: Нищо не е просто, което е, а е нещо
3: съвсем друго.
0: Стартер. Чисто и просто. Симо, избирай си едно дете. Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер. С Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
18: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
17: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
18: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
17: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
18: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
11: Съднес 6.
12: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
13: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
14: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента прие на първо четене улеснения за производството и купуването на зелена енергия чрез промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Внесеният от Министерския съвет законопроект цели пълното въвеждане на европейска директива в българското законодателство, чието крайен срок изтече на 21 май миналата година. Крайната цел е намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 спрямо нивата от 1990 година. Новите текстове улесняват сключването на договори за изкупуване на екологичен ток, ускоряват изграждането на ВЕИ мощности в сградите и обособяват зони за бързо внедряване на зелени технологии с участието на местните общности. Мерките предвиждат още по-дълъг срок на валидност на становищата за присъединяване на вятърни централи, насърчаване на децентрализираните системи за съхранение, нова схема за задължения на доставчиците на горива, както и възможност за операторите на зарядни станции да допринасят за балансиране на мрежата чрез осигуряване на възобновяема енергия. Нивото на река Дунав при Русе е минус 128 см, като през последното денонощие отчетено минимално понижение. Спад между 1 и 2 см е регистриран и при Силистра. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показва, че най-съществено е повишението при Ново село с 7 см. При Лом и Оряхово нивото се е повишило с по 2 см. Без промяна остават стойностите при Никопол и Свищов. Към момента няма данни за заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път, съобщават от дирекция Речен надзор. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав. Хидроложката обстановка по реката продължава да е осложнена. Европейската комисия въвежда строги ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Новия законодателен акт на Евросъюза за децата предвижда пълна забрана за използването на платформи от лица под 13 годишна възраст, предават световните агенции. За младежите между 13 и 15 години се забранява създаването на самостоятелни акаунти, като те ще имат достъп единствено до контролирани от родителите мини профили с лимит за ползване до 1 час на ден. За тинейджерите от 15 до 18 години мрежи ще трябва задължително да прилагат архитектура за безопасност по дизайн, защитаваща психичното им здраве. Промените прехвърлят изцяло отговорността върху технологичните гиганти, които ще трябва да докажат безопасността на продуктите си, а реалната възраст на потребителите ще се проверява чрез сертифицирани от Европейския съюз дигитални инструменти. Абсолютният рекорд, който никой не е постигал в историята на световния футбол, бе издигнат на още по-високо ниво. Капитана на Интер Майами Лионел Меси вдигна своя 49-ти официален клубен и национален трофей в кариерата си след победа с 2 на 0 в финала за Купата на шампионите срещу мексиканския Крус Асул. С това постижение аржентинския гений поднови рекорда си като най-титулуван футболист в историята на футбола, постигайки недостижим статут за най-близките си преследвачи. На второ място е бившия му съотборник от Барселона Дани Алвеш, който има 45 трофея, с което Меси увеличи разликата до цели 4 купи. Освен това, 8-кратният носител на златната топка, който защитава цветовете на отбора от Флорида от 2023 година, изигра своя 115-ти матч с екипа на Интер Майами, отбеляза своя юбилеен 100-тен гол за клуба и доведе общия си брой асистенции до 58.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духът слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на един следобед и тази неделя очаквайте предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад вулана. Началото е 4 следобед, тази неделя до 8 вечерта. Отново вие слушателите на БГ Радио ще подреждате музиката, която ще слушаме по БГ Радио. А сега е време за музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Чудо на Васил Найденов, Цвят лилав на Ирина Флорин, Богатство на Тангра и Надежда на Борис Годжуров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое. Отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на един следобед и днес може да се включите в играта на БГ Радио, която ви дава шанс да спечелите ексклюзивна ви прожекция на филма Наследникът за вас и вашите приятели. Можете да спечелите кинокомплект за двама, който включва двоен билет за филма Наследникът, пуканки и напитки, както и един от трите броя ексклюзивни комплекта Наследникът. Всеки комплект съдържа плакат с автограф и лично послание от актьори от филма. Стикери на Наследникът и одеал Наследникът. Включете се в играта до утре, 18 септември. Имената на печелившите ще бъдат определени на случайен принцип сред всички участници, дали верен отговор. И ще обявим в любими песни за любими хора, както и на bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия папия за 6 евро и 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
5: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Инстаграм, студио BB Care.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Петре, децата от 15 са на училище.
15: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
16: Това достатъчно ли е?
14: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
17: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
18: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
19: Ще открия нещо ново.
20: Ще бъда по-организирана.
21: Поне ще опитам.
22: С Сиела на училище!
23: Бъдещето започва от днес!
24: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
25: Бим-бим!
26: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg
0: Магазин за авточасти.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се. Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
26: Нов телефон?
5: Или нов смарт-часовник?
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
27: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
28: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: говори, любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пеге Радио, само българска музика слушахме само за нас на Жени Лечева в финал на днешната ни среща в ефира на Пеге Радио. Имаме достатъчно време да приготвим второто кафе за деня и да го изпием в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Йорданка Христова. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение в днесния празничен ден. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Ведра изпраза вас.
3: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor. Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
10: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
9: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
13: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом във всеки дом.
14: Мамо, Гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
20: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
21: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
22: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До края на седмицата правителството ще представи нов пакет от мерки за компенсиране на високите цени на горивата. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че подкрепата ще обхване както бизнеса, така и гражданите с най-ниски доходи. За физическите лица помощта ще се отпуска по подоходен критерий, като в момента се изчислява варианта тя да бъде обвързана и със собствеността на автомобил. Към момента кабинета не обмисля предложението на опозицията за директно поевтиняване на горивата с 20 евроцента на литър. Министър Ефремова потвърди също, че от началото на следващата година линията на бедност ще нарасне с близо 53 евро и ще достигне 443 евро. Това увеличение автоматично ще повиши размера на редица социални помощи и ще разшири кръга на хората, които имат право на държавно подпомагане, съобразявайки защитата за уязвимите групи с актуалните икономически условия в страната. Тази годишната победителка на Евровизия Дара бе удостоена със званието почетен гражданин на София. Това се случи на тържествено заседание на Столичния общински съвет по повод Деня на София. В своето приветствие младата изпълнителка нарече столицата град на мечтите и благодари на кмета Васил Терзиев за подкрепата към българската култура и артисти. Специално място сред наградените заеха представителите на българския национален отбор по волейбол, които бяха отличени с почетния знак на Столичната община. Наградата от името на тима прие президента на федерацията Любомир Ганев. В официалното си обращение кмета Васил Терзиев акцентира върху думата отговорност, подчертавайки, че успешното бъдеще на София се изгражда с общи усилия и с личното участие на хората, които наричат града свой дом. Полша временно преустанови полетите на две летища в Люблин и Жешов заради военни операции във въздушното пространство на страната, съобщава Sky News. Мярката е предприята на фона на руски атаки срещу Украина. По данни на полските власти, руските сили са използвали реактивни безпилотни летателни апарати при атаките. Оттам подчертава, че предприятите действия имат превантивен характер и са насочени към обезопасяване и защита на въздушното пространство на Полша, особено в районите, разположени в близост до застрашените зони. Решението идва на фона на предупреждения, че НАТО все още не е напълно подготвен да противодейства на въздушни атаки, както и на продължаващите обсъждания за засилване на санкциите срещу Русия. Двобоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Срещата от световното отборно първенство по тенис за мъже бе определена от жреби, изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков. Сблъсъкът ще се проведе на 18 и 19 септември в зала в датското предградие Хилериот с капацитет 2800 зрители, като петъчните мачове започват в 17 часа българско време, а съботните от 13 часа. В първия ден, веднага след срещата на първата ни ракета Димитров с втория при домакините Мьолер, на корта ще излязат Илиан Радулов и датската звезда Холгер Руне. Съботната програма ще започне с мача на двойки, в който българският тандем Александър Донски и Пьотър Несторов се изправя срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последваната ответните двубой на сингъл между първите и вторите ракети. Крайният победител се определя в състезание до 3 спечелени мача от общо 5 срещи, като всички двубой се играят във формат до 2 спечелени сета, а в Дания заедно с нашия отбор е юношеския шампион от Уимбълдън и откритото първенство на САЩ за 2025-та Иван Иванов.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте на 17 септември от мен Цвети. За някои днес е просто четвъртък, за други празник на любимата майка, сестра, приятелка. Днес почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Празник, който е символ на женския дух, на мъдростта и на добродетелите. Днес можете да поздравите любим човек с име като София, Соня, Севда, Вяра, Надежда, Надя, Любов, Любомира, Любомир, Люба и Любо. Днес отбелязваме и Деня на столицата ни. Програмата в града е разнообразна, а до края на този час ще разберете повече за събитията, които ще се проведат днес. С капучино в ръка можете да се превърнете в турист на своя собствен град и да се насладите на красивите му кътчета. С златна музика започва празничния следобед на БГ Радио във второто кафе. Ще чуем Делфините на Йорданка Христова. Пред нас е и Моя страна на Емил Димитров.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Чисти празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Ето второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Михайла Маринова и песента и Ехо. Днес на 17 септември отбелязваме празника на София. Съветвам ви да си вземете ароматно кафе, да си обуете удобни обувки и да си подарите следобедна разходка из столицата. Днес хапнете круасан на графа, минете през дома на Пейо Яворов, отбийте се за лимонада до НДК, направете снимка по залез на катедралата Свети Александър Невски. София има много лица и пази богата история, и както Симо от сутрешния ни блог Стартер обича да я определя, София е град като никой друг. Харесва ми и това. Деня на София ще бъде отбелязан с различни цветни събития. От 16 до 19 часа ретро трамвай ще обикаля между надлез Надежда и площад Журналист. И да, пътуването е безплатно. По същото време в Антична Сердика има ателие за деца, посветено на траките, а Софийската градска художествена галерия и регионалния исторически музей с вход свободен през целия ден. Ако предпочитате театър, тази вечер Театър София открива своя 60-ти сезон с премиерата на Уроци. В Малък градски театър зад канала можете да гледате представлението Случаят Джем, а от 20 часа София отново ще светне с фестивала Лунър Светлините на София, като фасадите около Ларгото ще се превърнат в огромен екран за видеомапинг. Честит празник, София! Продължаваме с музика във второто кафе, а в последните минути на този час ще ви срещнем с един от организаторите на събитие, което събира любителите на волейбола на открито. Тематично е това гостуване за БГ Радио след невероятната победа на момчетата от волейболния ни отбор вчера над Полша. След малко ще разберете повече къде може да гледате останалите мачове от първенството на открито. А сега слушаме Георги Станчев и Бъди звезда до края.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6 евро 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
5: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
4: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
5: А на 20 септември – на колелото.
4: Включете се във велошествието по улиците на София.
5: Европейска седмица на мобилността.
4: Движим София заедно.
5: Организатори – столични община и център за градска мобилност.
6: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Лека нощ.
9: Лека нощ.
10: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: Светлини, коледна украса.
16: За Италия всяко време е подходящо.
15: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
16: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
15: Подарете си коледен дух.
16: С Екватор БГ.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
19: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: твоя киберсвят.
1: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Керана и космонавтите и най-новата им песен, която носи името Много мило. В последните минути на 2 след обед, Надежда ни среща с един от организаторите на едно много интересно събитие, което се случва в София и дава възможност на почитателите на волейбола да се насладят на европейското първенство на открито. Ето какво ни разказа повече днешния ни гост.
2: През септември България е вперила поглед отново в волейболния ни отбор. Момчетата се представят блестящо на европейското първенство за мъже и ние можем да гледаме мачовете от първенството на открито в един от любимите паркове в сърцето на столицата, именно пространството зад музея Земята и хората, където до много скоро се провеждаше любимия летен фестивал София Summer Fest. При мен сега е Алекси Калев, организатор и на София Summer Fest, и на Euro Volley Camp 2026. Ето точно за това ще си поговорим сега с него.
3: Много ми е драго

0: да отново да говорим за нещо положително и с огромни стиснати палци и за победи в Европейското първенство по волейбол за нашите. На същата локация се случи и Мондиал кампа, където беше
1: точно така.
0: Световното първенство по футбол, но с огромната разлика, че сега в момента, освен че е волейбол, второ България участва и не само участва, тя побеждава. И затова,
1: доста успешно.
0: Да, затова стискам палци и всичко да върви напред и да стигнем до края, да дигнем, защо не и да дигнем купата.
1: Да започнем с това, какво предлага пространството и защо всъщност е толкова приятно да станеш от дивана вкъщи, да излезеш, да гледаш един матч навън.
0: Ами, локацията е доста, първо е много достъпна. Тя е до хотел Хемус, там до, нали, до музея Земята и хората. Много удобно за транспорт. Второ, тази локация ние вече, може би от 2018 провеждаме събития, тя вече е много популярна сред софиянци. Изброихме колко видове формати сме правили там, плюс което навънка в парка с семейство или с приятели, какво по-хубаво място да се срещнете. Хора с едни и същи интереси, с фенове на волейбола в случая, за да се съберат на едно място и заедно да преживяват емоцията от волейбола. За хората, които не са идвали, да знаят какво ще има. Имаме страхотен лед екран 7x4, който е на една сцена. Пред нея има около 650 сидящи места, много удобни под формата на шезлонги. Погрижили сме се за удобство на хората, ако метеорологичните условия не са добре. Има огромна шатра, която е с близо 400 седящи места. Шатрата би могла да се затвори. Има пряка видимост към големия екран, но освен големия екран, има втори лед екран вътре в шатрата, който е с размер 4x3 и още 6 телевизора, които гарантират, че почти няма, да не кажа, няма място, откъдето да нямате голяма видимост към излъчванията.
1: Ами за хората, които имат кучета, могат ли и те да дойдат?
0: Разбира се. Това е кучешката градина. Благодаря за този въпрос. Винаги с много голяма радост отговарям на това. Заповядайте с домашните си любимци. Входът е свободен, това да подчертаем.
1: Да.
0: Защото София Summer Fest е платено събитие в по-голямата си част. А тук точно обратно, тук достъп е абсолютно свободен. Може да дойдете с вашите деца, с вашите домашни любимци, естествено на повод или ако са по-големи кучетата, хубаво е да имат намордник.
1: Да.
0: Нищо повече.
1: А до кога? Всъщност ето това е важният въпрос. До
0: 26 септември сме там. Дори позволявам си във вашия ефир да кажа, че дори в дните, в които няма волейбол, ще има събития. Следете нашия Фейсбук. На 17-ти празника на София ще има много неща на сцената, на 18-ти ще има франкофоли там. Така че дори пак постоянно има едно игрище за волейбол. Могат да се играят волейболни неща. Има супер много активности, които са съпътстващи цялото това събитие. Благодаря на Столична община, че заедно с тях ги организираме тези събития, особено на спортни и младежки дейности отдела, той е двигателът на това нещо, за което им благодаря. Това са институциите, които без тях няма как да се случи. Има детска работилничка, за хората, които не са идвали, има страхотни няколко ресторанчета, които има прекрасна храна, има разнородна, има няколко питейни бара. Много приятна обстановка в парка.
1: Абсолютно подкрепям. Алекси Калев, студиото на БГ Радио, Euro Volley 2026 се случва в момента. Ние стискаме всички възможни палци за българския волейболен
0: отбор. Победа за България!
2: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
9: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
17: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години, просто перфектни.
18: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
19: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
23: 366.
24: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Годишната инфлация в България се ускори през август до 5%, затвърждавайки позицията на страната сред държавите с най-силен ценови натиск в Европейския съюз. Данните на Евростат показват, че поскъпването у нас изпреварва сериозно средното равнище за еврозоната, което достигна 3,2%. Единствено Румъния, Литва и Кипър отчитат по-високи показатели от нашите, докато на противоположния полюс е Швеция с минимална инфлация от едва 0,3%. Основният двигател за инфлационните процеси е сектор, където цените скочиха с 14,3% заради конфликта в Близки изток. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8%, което е двойно по-бърз темп в сравнение с отчетения среден ръст от 0,4% за Европейската общност. Парламента въведе задължителни квоти за баланс между половете в големите компании. С приятите на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, големите публични дружества, които не са микро, малки или средни предприятия, вече трябва да гарантират, че по-слабо представения пол взема най-малко 33% от местата в управителните и надзорните им органи. При равенство в квалификацията и професионалните резултати на кандидатите при подбор, закона вече изисква да се дава предимство на кандидата от по-слабо представения пол. Големите бизнеси са длъжни да докладват броя на мъжете и жените в ръководствата си чрез своите декларации за корпоративно управление, а Комисията за финансов надзор ще публикува списък с постигналите целта компании до 30 юни до година. Новите правила изключват фирмите с по-малко 250 служители и оборот под 50 милиона евро. За нарушения на изискванията за подбор и допускане на дискриминация са предвидени сериозни имуществени санкции в размер от 5000 до 20 000 евро, а за непредоставяне на изискваната информация глобата е от 2000 до 5000 евро. Канадският премиер Марк Карни подкрепи предложението на Европейския съюз за придобиване на статут на асоцииран член от страна на Отава. В реч пред Европейския парламент в Страсбург, канадският лидер акцентира върху необходимостта от дълбока интеграция за защита на колективната устойчивост и икономическото благосостояние на гражданите, предават световните медии. Инициативата, представена от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, предвижда разширяване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение в по-мащабен съюз, подкрепен от общественото мнение в Канада. Политическият дебат се изостри след реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп, който определи идеята като несериозна и заплаши с налагането на тежки мита върху европейския внос, ако сметне действията за враждебни. В отговор канадският премиер изтъкна, че изграждането на по-силна и независима Канада ще превърне в по-ефективен и стабилен икономически партньор за САЩ, като изрично уточни, че съюза с Брюксел не цели глобално доминиране. Двете страни планират да засилят сътрудничеството си в стратегически сектори, като отбраната, енергийната сигурност, критичните суровини и изкуствения интелект. Кремъл предупреди, че санкциите, подготвени от Вашингтон срещу Русия, ще подкопаят и ще затруднят опитите за намиране на мирно решение на конфликта в Украина, предава Reuters. Изявлението идва непосредствено след като Камерата на представителите на САЩ даде зелена светлина на мащабен пакет от нови санкции. Проектът, чиято цел е да засили икономическата блокада над Москва заради действията и в Украина, вече е изпратен за окончателно одобрение и подпис от президента Доналд Тръмп. В коментар пред медиите, говорителя на руския президент Дмитрий Песков определи действията на американските законодатели като откровенно недружелюбен акт. Той допълни, че руската страна следи внимателно по-нататъчното движение и съдбата на законопроекта.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, валежи не се очакват. Духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика, точно в началото на този час. Имам една доста интересна причина да си поговорим за кино във второто кафе, защото понякога не става дума просто да отидеш да гледаш един филм, а за това как ще го гледаш и с кого ще бъдеш в залата. Представете си следното. Влизате в Cinema City, настанявате се удобно с приятелите ви и в залата няма никой друг. Прожекцията е само за вас. Това е голямата награда в една ексклюзивна игра на БГ Радио с новия български филм Наследника. Драма, фентези и неочаквани обрати, събрани в една история с Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров, Севар Иванов, Денислав Димчев и още много любими познати артисти. Играта на БГ Радио продължава до 18 септември на bgradio.bg, а на същия ден ще обявим имената на печелившите и в любими песни за любими хора. Успех на филма, успех и на всички, които вече участват. А сега продължаваме с златните песни «София, моя любов» на Богдана Карадочева. Ще чуем и «Илюзия» на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: пета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Йорданка Христова, между две кафета, коя е най-важната среща във вашия живот?
2: Ами те са много. Среща, специално среща. Много срещи имам, аз имам толкова важни хора в живота си. Много важни.
1: Да започнем от първите, примерно, 20 години ваши.
2: Е, сега, една от важните ми срещи е срещу Милчо Левиев и Йосиф Цънков. Йосиф Цънков е пред очите ми. Когато ходих на изпит да кандидатствам за студията, школата за естрадни певци, и той беше в средата на журито, на една голяма маса, с цялата си достолепност, тези бели коси, средата, той пред очите ми. Другите ги няма в момента в паметта ми. Макар че горе-долу знам кои бяха, но той ми е така ярък там. Много съм, голяма късметлийка съм. Мога да изброявам много важни хора. Такива музиканти, личности големи, които някакси са позабравени от това време. Това са много важни хора, които допринесоха за това да има днес толкова много деца, толкова много музика и толкова много творци. Аз се притеснявам за тях, честно да ви кажа. В България тая е малка страна, тая е малка територия, която има безброй таланти и актьори, и музиканти, и певци, и спортисти. Аз не знам защо приемат толкова много всяка година в тези випуски. Какво ще правят тези деца? Из тези формати те летят страхотно, пеят блестящо. И след това какво? На вълците. Страшно нещо. Много е. Просто изведнъж, както си полетял, отрязват ти крилете и падаш от високо и се чудиш какво да правиш.
1: Разкажете
2: много
1: ми
2: е страшно.
1: Златните времена на българската естрадна музика, времена, които може би и хора от моето поколение някакси само са чували от къслечни истории, а вие сигурно ги пазите като в ковчеж.
2: Как не? Започнем от орфеите. Това беше празник за нас. Златен орфей. Цяла седмица сме на Слънчев бряг. Прекрасно. Колегите там се събирахме такива вечери невероятни. На мен това ми липсва много и мисля, че ако имаше сега такъв фестивал, който да е някакси да събира тази общност, тази гилдия, щеше да бъде полезен. Много е важен. Но, слава Богу, нямаме си дом. Разрушиха ни летния театър. Иначе аз мисля, че и Несебър, и Слънчев бряг щяха да намерят начин да приемат тези гости, защото там е някакси един фестивал такъв, трябва да е на по такова място, да не е в голям град. Те се разпръсват навсякъде. Ето както, например, сега Евровизия ще бъде в Бургас. Прекрасно. Там е по-компактно всичко. Много ми липсва един такъв, както и Мелодия на годината. Това бяха прекрасни фестивали. Това си бяха едни конкурси, които много помогнаха някакси така да се движим напред, нагоре, не само и музиката, и съответно и творците. Общо взето, ние не сме се състезавали, защото то беше за музика предимно, нали? За изпълнение имаше много малко. Повечето беше за музика, но така или иначе, когато аз съм изпяла някоя песен и тя спечели първа награда Орфей или все едно, аз съм горда. Това за мене си е прекрасна и композитора. И вече чуват ми и другите, имат доверие.
0: Две кафета.
1: Тази седмица с Йорданка Христова.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2 евро и 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4 евро и 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя и български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
0: Ведра и спразава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември. Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Една тренировка. Едно решение. Една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
10: Петре, децата от 15 са на училище.
11: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
12: Това достатъчно ли е?
10: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
15: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
17: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
18: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
19: БГ Радио.
3: Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Аз отново искам да ви тласна в това, защото си представям в старта на кариерата ви първи стъпки, толкова красива, обаятелна. Вие до сега сте си такава. Какво беше да правиш музика в тези времена?
2: Не съм се задавала този въпрос по този начин. Това беше за мен възможност да се справя добре с тази песен, която ми е подарил Еди Койси Хикс, дали Митко Вълчев, дали Йосиф Цанков, нали, Морис Аладжем и така нататък. Първите години. Заберски, Зорница Попова. Прекрасно. Това са... Светозар Русинов ми написал едни прекрасни песни, бате Заре. Толкова музикален. Емил Георгиев, Сашо Бразицов. Просто тия години, това са много години. Аз на няколко години не съм участвала в Златни Орфей. Когато бях 70-та година в чужбина и мисля, че 80-та не си спомням точно. По това време ме нямаш. Иначе не съм пропускала. Имам 9 награждавани песни от всичките тези години. Но... не бих казала, че всички награди са точни, защото ако започнем да ги изброяваме, примерно има песни, които ето от 67-ма година, нали, до година 60 години стават. Бяла тишина на Георги и песен Моя обич моя. Това са двете песни, които са може би най-популярни от тогава.
1: Да.
2: А песен Моя обич моя е трета награда. А Бяла тишина, не знам дали е първа. Беше първа. Защото там имаше три раздела, както и да е. Не всяка наградена песен ставаше след това хит и любима на публиката. Затова казах, като ме попитахте от начало плейлист да си направя, е трудно, защото много често ние сме си влюбени в една песен творците, а хората харесват съвсем други и ние оставаме с отворени усти. Ох, не може да бъде. Това е.
1: Какво преживявахте през тези пътувания?
2: Веселие. Прекрасно. Такива хубави моменти има, да, с, знаете ли, прекрасни колеги. На нас не ни се спеше. След концерт се чудихме къде да отидем и добре, че на Златния Орфей специално в един от хотелите ресторанта работеше за нас до 4 часа. Така че като свърши Орфея, можехме да се съберем там, след като може пак да сме били някъде другаде. И така, и да продължим да си говорим и да се преживяваме и мнение, и впечатление, и нещо ново. Да изклюкарим той ония. Не, с добро чувство, общо взето.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Йорданка Христова.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Рециклираш букулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С 3 степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. В във всеки дом.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
13: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
14: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
15: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
16: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
17: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
18: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
19: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
20: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
21: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
22: Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.
23: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори за предстоящия президентски вот на 25 октомври и това обяви премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на ведомството. Той призова служителите да гарантират условия за свободно упражняване на гласа на гражданите и да бъдат безкомпромисни, без да стават страна в политическия процес и действайки изцяло в рамките на закона. Като друг основен приоритет за полицията, министър-председателя посочи решителната борба с разпространението на наркотици, особено около училищата в страната. Радев допълни, че има очаквания към патрулите на улицата да имат приятен външен вид и да владеят английски език. Според него международния опит показва, че високата езикова подготовка и професионалното излъчване на служителите са обвързани с по-висока сигурност и по-ниски нива на престъпност. Общинският съвет в Перник прие бюджет от над 90 милиона евро, което представлява увеличение с около 4,8 милиона евро спрямо първоначалния финансов план за миналата година. В приходната част на бюджета са заложени близо 60 милиона за делегирани от държавата дейности и почти 30 милиона евро от местни приходи, а мащабната капиталова програма възлиза на над 38 милиона евро. Кметът Станислав Владимиров отбеляза, че макар финансовата рамка да се гласува в нетипичен и специфичен период, общината продължава да инвестира приоритетно в модернизацията на подземната си инфраструктура. Той допълни, че вече е подменена голяма част от водопроводната мрежа в града и тези мащабни ремонти ще продължат и през следващите години, въпреки временните неудобства, които строителните дейности предизвикват за гражданите. Китай разкритикува нов американски законопроект за санкции срещу Русия, който предвижда налагането на мита до 100% за големите купувачи на руски енергийни ресурси, предават световните медии. Проектозаконът вече е одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ и предстои да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп, като основната му цел е да ограничи финансовите възможности на Москва да води войната срещу Украина. Мярката засяга пряко Китай в качеството му на един от най-големите вносители на руски петрол и природен газ. На китайското външно министерство Го Цзякун подчерта, че страната му поддържа нормални икономически и търговски отношения с всички държави въз основа на равенство и взаимна изгода. Той посочи, че това сътрудничество не е насочено срещу трети страни и никой няма право да се намесва или да оказва натиск. Китайският дипломат допълни, че Пекин категорично се противопоставя на извън териториалното прилагане на чужди закони, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН. 4 от 8 на финалните двойки на Европейското първенство по волейбол вече са ясни. На практика това са 4-те, които ще се играят в Арена София през този уикенд на 19 и 20 септември. В събота националите ще излязат срещу Германия от 19 часа. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проект от четвърт финал. Българите могат отново да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3-2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата в сряда вечер. Ден по-късно действащия двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Петлите загубиха от Румъния с 2-3 гейма в последния си матч, докато португалците завършиха четвърти в нашата група. Тази среща от 19 часа, от 16, втория в група Б Украйна, има за съперник именно румънците. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителя от група А. Това вероятно ще бъде един от домакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 4 следобед. В днешния празничен четвъртък отбелязваме вяра, надежда, любов, София. Днес е и деня на София. Ако нямате планове за вечерта, столицата ни предлага богата програма от събития, които отбелязахме малко по-рано днес във второто кафе. И говорейки за събития, то няма как да не споменем и една голяма новина, свързана с фестивала Франкофоли. Този петък Франкофоли отваря сцената си за всички, защото специалното издание по повод Деня на София ще бъде с свободен вход. На 18 септември в Фюжен парк 2 до музея Земята и хората ще се срещнат 4 различни лица на съвременната европейска музика. Валентина Вокс, Рила, Енели и Диджей Федер, познат с международните хитове Goodbye, Lordly и Breed. Повече за музикалната програма на фестивала Франкофоли можете да откриете на bgradio.bg и все пак да се възползвате от възможността вход свободен, която не се случва често, особено за събития от такъв мащаб. А сега посрещаме златните песни «Ала нямаш мен» на Камен Воденичаров, ще чуем и тя на трамвай номер 5.
3: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
5: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Чисти празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Второто кафе с цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Чухме Мила Робърт и нейната версия на песента «Замълчи, замълчи», която в оригинал изпълнява Мими Николова. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес е за един баскетболен отбор, в който всеки кош е повод за усмивка. Баскет Соп София е част от спортен клуб Special Sports Stars, който вече трети сезон дава възможност на деца и младежи с аутизъм и други специални потребности да спортуват и да бъдат активни. За да им е по-лесно по време на тренировките, на участниците им помагат доброволци. Всеки поема едно дете или най-много две и просто е до него. Показва движение, насочва го към следващото упражнение и му помага да се включи в тренировката. Тренировките са всяка сряда и петък от 15 до 16 часа на улица Хано Муртак 54 в София. Не е нужно доброволците да са на всяка една тренировка. Дори веднъж да имате възможност да отидете, както се казва, и това е съвсем достатъчно. Разбира се, хубаво е да се въоръжите с търпение и с много усмивки. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио. От 7 до 10. Какво се случи днес?
2: Мария Касимова-Муасе отговаря на 5 въпроса. Спомняш ли си по какъв повод си каза егати клишето?
3: Значи, много пъти си го казвам. Много ме занимава, понеже често работя с деца, такива творчески работилници. Там работим върху въображение. То детето може да отиде нещо друго да прави, но да се изказва, да си ползва въображението, да е наблюдателно, да се задълбочава, не по повърхността. На мен това ми е много интересно и много важно. И покрай писането на децата, разбира се, че те се опитват да използват изкуствен интелект и да те лъжат. Покрай редакторската ми работа също, ми е много смешно как изкуственият интелект пише разни неща. Той много обича клишето «Еди кое си не е просто еди какво си, а е нещо друго». Това не е просто предаване. Това е космическа мисия.
2: Да, да.
3: Това не е просто чаша. Това е съд, в който
2: еди как... Това не е просто град, това е състояние на духа. Да, да.
3: Нищо не е просто, което е, а е нещо
4: съвсем друго.
0: Стартер. Чисто и просто. Симо, избирай си едно дете. Всяка сутрин от 7 до 10. Стартер. С Симо и Богдана. Само по БГ Радио.
5: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни. Всичко вкъщи отиде на кино.
6: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и за дома.
8: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: всичко.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
5: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
4: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
5: А на 20 септември на колелото.
4: Включете се във велошествието по улиците на София.
5: Европейска седмица на мобилността.
4: Движим София заедно.
5: Организатори. Лична община и Център за градска мобилност.
6: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
7: Изпратихме ви информация още сутринта.
6: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
7: Ние знаехме.
6: Вие да не ми четете мислите.
7: Спокойно, само за камиона.
5: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: Ей, бабо, айде back to school!
12: Дай на български бе, бабе!
11: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
13: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
16: Ще открия нещо ново.
17: Ще бъда по-организирана.
18: Е, поне ще опитам.
19: С Сиела на училище!
20: Бъдещето започва от днес!
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
23: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
24: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
25: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
26: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
25: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
26: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
25: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
26: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: невинно серце.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги се спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е преди всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва от там, и искам винаги да има БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Революция на цените Фемак. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
5: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се. Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
17: До утре 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево, пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София, ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До утре 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по магистрала Струма в участъка при километър 10 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 18 септември движението по автомагистрала Марица в участък при километър 68 в посока София е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Правителството прие програма за компенсации на бизнеса за скъпия ток. Мерките ще обхванат небитовите крайни клиенти и ще действат за периода от 1 септември тази година до 30 юни следващата. Помощта ще се изчислява като разлика между средната цена в сегмента ден напред на българската независима енергийна борса и заложената базова стоеност от 122 евро и 71 цента за мегаватт час без ДДС. Максималният размер на държавната подкрепа е до 80% от тази разлика. Общия индикатив бюджет на програмата възлиза на 140 милиона евро. От правителството уточняват, че от подпомагането са изключени фирми, които вече получават компенсации по други държавни програми с припокриващ се времеви обхват. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на Топлофикация София преди старта на новия зимен сезон. Тя изпрати официален сигнал до министъра на енергетиката Ива Петрова с настояване да се инспектира техническата готовност на дружеството. Повод за реакцията са десетки жалби от столичани за чести аварии и драстично надхвърляне на нормативния 48-часов срок за отстраняване на повредите. Сериозни прекъсвания на топлата вода са регистрирани в редица квартали, сред които полигона Исток, Диана Бато, Лозенец, Геомилев, Младост 1. Най-критична е ситуацията в район Дружба 2, където е обявено планово спиране на централното водоснабдяване за повече от 2 месеца, от 28 август до 3 ноември. Гражданите там са принудени да търпят поредно дълго безводие, след като останаха без отопление за 2 седмици в началото на миналия отоплителен сезон. Омбудсмана настоява държавата да приложи строг контрол, за да се гарантира правото на гражданите на качествена и непрекъсната услуга. Лявоцентристките опозиционни партии в Швеция спечелиха парламентарните избори с крехко мнозинство, предава Reuters. След финалното преброяване на гласовете от проведения в неделя вод, избирателната комисия обяви, че опозиционния блок получава 176 места в 349 членния парламент срещу 173 за управляващата десница. Изключително оспорвания вод води до политическа рокада в Стокхолм. Лидерът на социал-демократическата работническа партия Магдалена Андершон се подготвя да се завърне на премиерския пост след 4 години в опозиция. Веднага след обявяването на официалните резултати, досегашния премиер и лидер на умерената коалиционна партия УЛФ Кристершон официално обяви, че подава оставка и поиска да бъде освободен от поста, за да се задейства процедурата по сформиране на ново правителство. Окончателните данни предстои да бъдат официално заверени от изборните власти в следващите дни, но преразпределението на силите вече е факт. Франция удължава до 31 декември целевите субсидии за гориво за най-засегнатите от петролната криза сектори, предават местните медии. Целта е да се запази икономическата активност, растежи и заетостта в страната. Решението на кабинета идва на фона на продължаващи протести в риболовния сектор, чието блокади на пристанища и петролни складове изразяват недоволството на рибарите от размера на одобрената за тях помощ от 35 евроцента на литър. В рамките на държавния пакет строителния сектор ще получава подкрепа от 20 евроцента на литър, земеделците 15 евроцента, за социално слабите домакинства са предвидени еднократни помощи от 100 евро, въпреки че правителството все още не е уточнило източника на финансиране. Междувременно, след избухването на войната с Иран, цените на бензина във Франция достигнаха 2 евро и 30 цента за литър, но министъра на енергетиката Мод Брежон успокои обществеността, че няма риск от дефицит на горивата, и като 90% от бензиностанциите в страната продължават да се снабдяват и работят напълно нормално.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
2: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Цвети, отново и отново честит празник. Днес се отбелязваме Деня на вяра, надежда и любов. Празнуваме и празника на София. Откриваме любими песни за любими хора с песента на Роси Кирилова «Вяра, надежда и любов».

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио също има своите прекрасни празнуващи надежди. Днес Надежда, която е колега новинар, Надежда от съботно-неделната ни програма. Поздравяваме и офис менеджера на БГ Радио Надежда, както и една прекрасна Вяра, която празнува днес, също наша колежка. За тях е пожеланието за здраве, любов, късмет и много прекрасни емоции, които да преживеят през предстоящата година. Песента, която избираме за тях, е Руш на Йоана и Петър Антонов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Когато дойдат празници в любими песни за любими хора, винаги сме с вино кабиле. Тази вечер един от всички слушатели, които отправят поздрав в предаването, ще си спечели две бутилки вино кабиле. Телефона при нас е 02-951-5535. Със следващата песен честитим деня на София в Младост, Лозенец, Дружба, Мотописта, Захарна фабрика, Манастирски ливади, Драгалевци, Симеоново и Бояна. Разбира се, на всички останали квартали в София. Честит празник!
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Честит празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
3: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме на 02-951-5535 и празнуваме с вас. Здравейте!
2: Александра от Бургас се обажда отново.
1: Здравей, Александра! Добре дошла в предаването. Коя песен си избираш тази вечер?
2: Честит празник на вашия град. Честит празник на всички. Бъдете живи и здрави, любимо БГ Радио. И тази вечер бих искала да поздравя вашата прекрасна колежка Надежда от съботно-неделната програма. Пожелавам на Надито да е здрава, щастлива и да има още много-много хубави и красиви моменти с вас. Любимо и щастливо БГ Радио!
1: Страхотно пожелание! Благодарим ти за тези думи. Аз ти предлагам да зарадваме Надежда с някоя песен на Руши, защото той е сред любимите изпълнители.
2: Чудесно, благодаря ти много. Специален поздрав и за вас, и за Надето.
1: Благодаря. Да усмихнете вечер, Алекс. Чао, чао.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Вау!

0: Обеди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
9: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
4: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. БГ Радио – звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Любими песни за любими хора.
8: Ето ни заедно в Любими песни за любими хора. Следващия слушател посрещаме на 02-951-5535.
9: Здравейте. Бих искал да поздравя, казвам се Пламен, и бих искал да поздравя приятелката си Люба с днескащия хубав празник, който е празник на София, да поздравя всички софиянци с една песен.
8: Какво ще...
9: На Алекс Петров, да?
8: Кажете първо какво ще пожелаем на вашата любима Люба.
9: Ами, първо, най-важното за мен е нейното здраве. Здраве, значи. Първо здраве и след това едно вълшебно пътешествие по пътя на мечтите.
8: Чудесно пожелание! А с коя песен да зарадваме вашите любими хора?
9: А с песента Рисувахте на Алекс Петров.
8: Добре, ще чуем тази песен специално за вас. Пожелавам ви весел празник и поздрави на Люба.
9: Благодаря всички.

0: Любими песни за любими хора.
1: Много е хубаво, когато споделяме празниците с слушателите ни. Любими песни за любими хора продължават. Заповядайте на 02-951-5535.
2: Здравейте! Може ли да поздравя съпруга ми Любомир, който днес има имен ден?
1: Разбира се!
2: Една песен на Диана Експрес плюс за двама.
1: Чудесен избор! Как се казвате вие?
2: Рая!
1: Да ви е прекрасна вечерта и да имате много вълнуващи дни без повод и с повод и да ви е празнично днес.
2: Много благодаря и вие да имате много хубави дни за напред и да сте много здрави от сърце ви пожелавам.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Празнуваме с вас Вяра, Надежда, Любов, София. Поздравяваме и всички жители на София, тези, които я носят в сърцето си, и тези, които искат или не искат, са тук. Празнуваме и Деня на София. Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме на 02-951-5535. Здравейте!
2: Ало!
1: Как се казваш?
2: Елица!
1: Елица, добре дошла в предаването. Това е един от любимите ми слушатели. Елица, припомни ми ти откъде беше? От Банско, нали?
2: Да.
1: Кажи сега, празнува ли някой вкъщи тази вечер?
2: Не.
1: Добре, а какъв е повода да ми се обадиш?
2: Да поздравя мама.
1: Как се казва мама?
2: Изабела.
1: Добре, и коя песен избираш за мама Изабела?
2: Д2, аз и ти.
1: Д2, аз и ти. Чудесно, Елица. Кажи сега на всички слушатели силно ти на колко години стана?
2: На 6.
1: Това означава, че още си в детската градина.
2: Предучилищна.
1: Предучилищна, значи до година ще си първи клас.
2: В голямото училище.
1: Уха, ти ще се справиш страхотно, аз знам. Ти си много умно момиче. Елица, прегръщам те, изпращам ти целувки и да поздравиш мама и тате. Чао!

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Miomax. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Miomax.
3: Елате в Miomax до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Miomax.bg.
4: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
10: Революция на цените Фемарк. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55 инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
11: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
12: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
11: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
12: А на 20 септември – на колелото.
11: Включете се във велошествието по улиците на София.
12: Европейска седмица на мобилността.
11: Движим София заедно.
12: Организатори – столи община и център за градска мобилност.
13: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
14: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
15: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
16: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
17: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
18: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
17: Да, спомням си лилавото шише.
18: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
17: А, той за това се ползва толкова години.
18: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: За пътищата.
20: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
21: До утре 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До утре 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 31 декември движението по магистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 18 септември движението по автомагистрал Марица в участък при километър 68 в посока София е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
22: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
23: Хайде, момченце,

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата избрана песен в Любими песни за любими хора е Да се събудиш до мен на Веселин Маринов. Избора на Евдокия от София. Тя поздравява съпруга си Димитър, желая му да е здрав, щастлив и му подарява песен, която знае, че много ще го зарадва.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството отпусна над 14 милиона евро за модернизация на образователната инфраструктура у нас. Средствата са разпределени по три национални програми на Просветното министерство за вече отчетени разходи. В рамките на това финансиране близо 5 милиона евро се насочват към програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища, подкрепяйки 22 проекта за нови корпуси и разширения, с което общо изплатените средства до момента достигат почти 31 милиона евро. Други над 5,7 милиона се предоставят за обновяването на 58 училищни спортни площадки и физкултурни салони от общо 550 планирани по програмата, където досега са инвестирани над 88 милиона евро и са завършени 69 салона и 245 площадки. Останалите над 4 милиона евро са заделени за саниране и обзавеждане на 9 студентски общежития, с което държавните инвестиции по това перо надхвърлят 51 милиона евро за общо 8 завършени и 32 текущи проекта. Министрите одобриха и назначението на Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите. Тя ще взема поста до изтичането на текущия мандат на държавния орган. С решението на Министерския съвет се прекратяват и правомощията на Александър Колячев, който изпълняваше временно длъжността от септември миналата година, като той продължава работата си в КЗП като редовен член на комисията. Над 70% от проверените заведения в София на първи учебен ден са били с нарушения, съобщиха от Националната агенция за приходите. Сред установените нередности са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, издаване на нефискален бон, който наподобява касова бележка, както и разминаване между наличната сума в касата и отчетените стойности на фискалното устройство. При една от проверките, извършена чрез така наречения таен клиент, не е била извадена касова бележка при контролна покупка. Проверките са извършени от служители на главната дирекция фискален контрол като част от контролните действия на НАП. Още в първи учебен ден данъчните инспектори са проверили и 120 цветарски магазини и борси в цялата страна. В над 60 от обектите са установени нарушения, като най-често търговците не са издавали касови бележки. Няколко от проверените обекти е липсвало и фискално устройство. Европейския съюз предлага мащабен санкционен пакет с 1576 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс, предават световните медии. Това е най-големият пакет от вписвания, представен някога от върховния представител по външната политика и сигурност. Пакета ще бъде предаден на работната група на съветниците по външни отношения за техническа обработка и ще бъде върнат на постоянните представители на страните членки по-късно с оглед приемането му във възможно най-кратък срок. Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19 часа и 45 минути на националния стадион с първия съдийски сигнал на Мохамад Ел Емара от Финландия. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първото място. Отборът на Залцбург игра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биковете нямат поражение, но са допуснали две равенства. Последното бе преди дни срещу РИИТ.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Утре ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в страната на 18 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Снощи българската национална телевизия излъчи филм, посветен на Йорданка Христова. Автор на филма е Драго Драганов, а Теодора Иванова ни пише от Костенец, за да сподели с нас, че филма й е направил много силно впечатление. Теодора предлага да чуем песента «Синьо» и с нея да поздравим две нейни любими приятелки, които днес имат рожден ден. Това са Надето и Софи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават с още от слушателския избор за вечерта на 02-951-5535.
2: Добър ден. Аз съм Павел Тързийски, Павката.
1: Павка, какво ти се слуша тази вечер?
2: Мене ми се слуша... Чакайте да си помисля сега.
1: А, трябваше да си помислил вече.
2: Ау, измислил съм го. Елмашата клона БТР.
1: Чудесно. С кой поздравяваме с тази песен?
2: Моите баба, чичо и дядо.
1: Добре, как се казват те?
2: Баба Павлинка, дядо Емил и чичо Иво.
1: А ти откъде ни слушаш?
2: Самоков.
1: Чудесно, добре.
2: От телевизора.
1: Добре, пожелавам ти прекрасна вечер. Сега слушаме Елмас и стъкло за вас.
2: Много благодаря.
1: Чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: Бей радио и любими песни за любими хора с вас на 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Здравейте! Как се казвате вие?
2: Аз се казвам Ева.
1: Ева, добре дошла в предаването. На колко години си?
2: На 8.
1: А откъде ни слушаш?
2: От колата на мама.
1: А мама как се казва?
2: Мама се казва Дея.
1: Добре, кажи сега с коя песен искаш да поздравим твоите любими хора?
2: 7 дни.
1: 7 дни на молец. Добре, а за кой е поздрава?
2: На мама.
1: Добре, кажи сега, мама, колко много я обичаш? Слуша ли те?
2: Да.
1: Добре, сега като чуем 7 дни, искам много силно да я прегърнеш. Обещаваш ли?
2: Да.
1: Добре, слушаме молец за теб и за мама.
0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Чисти празник на всички именици. От БГ Радио и Вино Кабиле.
3: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Уа!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм, сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
6: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Алианс. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор
9: Декор. Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
10: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook Базар на изкуствата.
11: Любими песни за любими хора.
12: Ако още се чудите какво да правите тази вечер, със сигурност ви препоръчвам светлиния фестивал Лунар, който продължава и през уикенда, едно от събитията, с което отбелязваме Деня на София. А сега 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва в любими песни за любими хора.
13: Здравейте! Искам да пожелая песен.
12: Разбира се, как се казваш ти?
13: Аз се казвам Михаила Бакулова и искам да пожелая на мама песента на Миро Гълъбо.
12: Ще чуем веднага тази песен. Хайде сега да измислим едно хубаво пожелание на мама.
13: Ой, добро. Пожелавам ми всичко най-хубаво и много да я слушам от брат.
12: Много да я слушате, Михаила, това ми го обещаваш ти, а сега слушаме Гълъбо специално за вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев беше сред творците, които много обичат София, и тази своя любов към столицата е изпял в песента «Булевардът». Това е песента, която ще чуем сега. С нея поздравяваме София Костова от Троян. Поздрава е с много обич от дъщеря й Рада.

0: любими песни за любими хора.
1: Наслаждаваме се на празника и на най-любимите песни, които избирате на 02-951-5535. Сега ще бъдем с Лили Иванова и Събота вечер. Това е песента, която ще чуем по предложение на Иглика Тотева от Велико Търново. Тя поздравява баща си Любомир, желая му да е здрав и безкрайно щастлив.

0: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
3: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
4: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
3: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
4: А на 20 септември на колелото.
3: Включете се във велошествието по улиците на София.
4: Европейска седмица на мобилността.
3: Движим София заедно.
4: Организатори. Столи община и център за градска мобилност.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
8: Клик!

0: Якивер свят.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
7: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
8: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
7: Да, спомням си лилавото шише.
8: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
7: А, той за това се ползва толкова години.
8: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
12: Любими песни за любими хора.
13: Заедно сме до 8 часа вечерта на 02-951-5535. Казвам здравейте и на следващия ни слушател.
14: Здравейте, момиче Цвети. Обаждам се от Пловдив, ти на Васева съм. Бих искала да поздравя моя съпруг с песента «Юлска нощ» и да му припомня, че преди много-много години, няма да казвам колко, ние също имахме една луда юлска нощ. И да му пожелая много-много здраве и още много време да сме заедно до нашата златна сватба. Благодаря, Свети.
13: Изпълнявам веднага вашето желание. Прекрасна вечер да имате.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музиката в Любими песни за любими хора продължава. Следващата избрана песен е «Дай ли не» на Сигнал. Избора е на Цецо от Казанлък. Той поздравява приятелката си Вяра.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес, в деня на София, Мими Иванова и Дара бяха обявени за почетни граждани на София. Честито и на двете певици, които имат огромни заслуги за българската музика. В следващите минути ще чуем Бангаранга на Дара и Ах, очите му на Мими Иванова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават до 8 часа вечерта. Заедно сме на 02-951-5535.
2: Здравейте.
3: Ами искам да поздравя и ни мои близки с една песен. Тя се казва Надежда. И всички други Софии и Надежди могат да бъдат поздравени с живи и здрави и с голяма надежда, естествено.
1: Добре, ще се опитам да намеря тази песен специално за вас. Пожелавам ви прекрасна вечер.
3: Благодаря ви много и на вас приятна вечер и успешна.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалната линия в Любими песни за любими хора продължава. Сега ще чуем Тони и Всичко било е на сън. Избора е на сън от Вършец. Той поздравява приятелката си Юлия. След малко в Любими песни за любими хора ще посрещнем Тино, който ще ни представи албума си Любов с покана за концерт. Останете с Любими песни за любими хора.

0: Днес празнуваме Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Честит празник на всички именици от БГ Радио и Вино Кабиле.
1: Вино Кабиле. Хилядолетно наследство в бутилка. От Вила Ямбол. Да.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, нали така го казвам?
3: Ай.
5: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
6: Викаш, ако дойде, дойде.
5: Аз и на малките неща се радвам.
2: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
7: Тази седмица в Между две кафета сме с Йорданка Христова.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
9: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
10: Ведра и спра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни?
4: Да, ползвайте навсякъде! Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено-естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Ей, бабо, айде back to school!
15: Дай на български, бе, бабе!
14: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
16: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
17: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
19: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
20: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
21: Любими песни за любими хора.
22: В любими песни и за любими хора имам удоволствието да ви срещна с Тино и с неговия втори албум, който носи името Любов. Любовта има много нюанси, може да ни накара да летим, много стремглаво може да ни приземи и слушайки внимателно 10-те песни от албума си дадох сметка, че Тино е успял да улови доста от тези нюанси. Повече за песните и за първата им среща с публиката ще разберем от самия Тино. Здравей, хубаво да си тук.
0: Много ми е приятно.
22: Какъв вкус на любовта откриваме в твой албум, Любов?
0: Албума Любов в заглавието си оставя впечатление, че той обхваща и началните влюбени моменти, щастливи, нали? Това би очаквал един слушател, когато му се подаде диск, на който пише Любов. Само, че в случая всички песни са преминаването през процеса на раздяла. И това не означава, че в този процес не са включени онези окриляващи чувства, защото тогава често си ги спомняме или даже често ни въртлитат още по-силно. Хората често така размиват разликата между влюбване и любов.
22: Mm.
0: И независимо дали в зрелия си етап, в стабилния си етап, в етапа на раздяла, ако се достигне до такъв, казусите и нещата, за които се борим, за да се обичаме един друг и да се грижим един за друг, те са сходни.
22: А кога е по-лесно да пишем за любовта? Когато сме на крилете й и сме щастливи? Или когато тя си тръгне от нас? Това много често го задавам и на актьори и режисьори.
0: И съм сигурен, че всеки артист има различен отговор. Никога не съм можел да... Може би не съм и имал нуждата, затова и не съм сядал да напиша песен в момент, в който съм окрилен.
22: Да.
0: В който се чувствам щастлив. Тогава просто живея живота и му се наслаждавам. Моята потребност с музиката е през нея да споделям. А и мисля, че тя самата служи именно за това. Често хората задават въпроса какъв е смисъл в изкуството, каква функция изпълнява изкуството. Убеден съм, поне през моя пример в моя живот, че изкуството и музиката в конкретно са за споделяне. И като казвам споделяне, не е да си споделям един на друг като жетони, нали, или някакви картички с футболни герои, да съпреживяваме. Именно заради това, когато изпитваме дадена емоция, ние не си пускаме нейния антидот, за да си почувстваме по-добре. Ако сме тъжни, не си пускаме весело музика. Даже тогава си чувстваме сякаш това умърсява емоцията ни и ни отдалечава от самите себе си.
22: Да.
0: Или, ако се прибираме тъжни след някаква случка към вкъщи и профучи кола с надута купунджийска песен, се чувстваме сякаш някой ни умърсява личния свят. Затова тогава слагаме слушалките и потърсваме споделена емоция, такава, в която чувстваме, че не сме сами, че някой някъде я преживял. И точно тая функция на музиката и изкуството са ми най-ценни. През тях много хора осъзнават, че не са сами на този свят.
22: Песните, които стават част от албума, звучат много интимно, лично, откровенно. Какво ново разбра за себе си, създавайки ги?
0: Че не бива да чакам не бива да чакам момент, в крайен момент, в който имам нужда да споделя, да върша повечко вътрешна работа, ако искам наистина откровенно да работя с музика. Кам работещо за мен работата е свято нещо, не е нещо, което ти убива времето до петъка. Да работиш с музика означава да си откровен със себе си, да извършваш тази работа и да извървяваш този път към себе си, който доста често е болезнен. Много артисти ще споделят, че най-добре творят тогава, когато са в катарзис, в някаква болка, Обаче пък тук идва казуса, трябва ли да се държим в този цикъл до края на живота си, за да сме успешни артисти. И това е нещо, с което не съм съгласен. Мисля, че живеем в поколението на така най-много обръщане внимание към психичното здраве, включително и особено в артистичните среди. Някакси това разбиране, че артистът той трябва да си е депресиран, трябва да си страда.
22: Да, като константа някак си се прием.
0: Да, като константа. То страданието няма да избяга, не са тревожете. Въпросът е да растем. Въпросът е да растем и да идват историите на следващите периоди в живота ни. И това, което споделяме през музиката, да е и преборването, и справянето, за да даваме през това споделяне и стойност, и отговор, да не е едно зацикляне. Сега не искам да влизам в това какво трябва и какво не трябва, много изобщо съм против това, да обяснявам какво трябва и какво не трябва. Но за себе си, ти ме попита, ето за това може би говоря така, за себе си разбрах, че това за мен трябва да е и процес на израстване, на себе репетиране и път, а не творчеството да е оправдание да седя в един и същи цикъл, само и само за да дойдат следващите красиви песни.
22: Зими и лета, тялото ти, била си ти, излизат с видеа много красиви, лирични кадри. Някакси направих препратка към филма Одисей, не знам защо, може
0: би... Още не съм го гледал. Трябва да отида.
22: Добре, окей. Ами аз ще я да те попитам нелогичен въпрос, разбира се, какво общо има Одисей с видеята ти, но просто видях една такава линия на заснемането. Кажи ми, какво ли беше идеята и с кой екип работиш?
0: Заснехме видеа към абсолютно всяка една песен от албума. Направихме го в няколко дни, хомогенно, с един екип. И изключително много благодаря на режисьора Бойко Щонов, мой добър приятел, който ме подтикна към това да карам тези песни в една концепция. И понеже не виждах какво ме свързва мен, какво е хомогенното при мен като артист, той каза, как така, ти си морско момче.
22: Да.
0: Ти си морско момче и там, където най с голямо удоволствие споделяш къде си, какво правиш, когато си на морето, когато си в водата. Съответно, тази картинка много ми хареса. Той се вдъхнови, изпратих му всички песни и съвсем скоро имаше картина визуална в главата си, която описа нагледно, и събрахме екип. Иван Дъскалов е оператора на всички видеа, който се справи невероятно, наистина. И нямам търпение всяка седмица до концерта ни в Пиротска, който предстои на 15 октомври, и каня всеки, който ни слуша в момента, да заповяда. Ще бъде, няма да описвам какво ще бъде, просто елате при нас там, където сме си ние, и това, което ще преживеем заедно. 15 октомври, Пиротска 5. До тогава всяка седмица ще излиза видео от албума.
22: Ако някой точно сега реши да си пусне албума, какво ти се иска да усети?
0: Мита, точно за това е албум. Ти имаш преди да пусне, да седне и да слуша целия албум.
22: Да, или да си пусне няколко песни.
0: Иска ми се на първо място да се почувства споделен, и ако носи в себе си някакво тързание, да бъде то облегчено и споделено. Да снеме от плещите на човека, който слуша, поне малко емоционален товар, и да го накара да се почувства красиво. Да му припомни коя е неговата история, да си я представи и да се усмихне на собствената си история, защото всеки има такава. Да.
22: Тино в Любими песни за любими хора, където ни представи новия си албум Любов. Предлагам ви сега да чуем Зими и лета. Запалете си свещ, останете за няколко минутки сами в мислите ви и се насладете. Песните от албума можете да чуете на живо 15 октомври?
0: Да.
22: Пиротско 5.
0: Да, билетите са навсякъде.
22: Благодаря ти, Тина.
0: Благодаря и аз.

0: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21.

0: вече ти се бе.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
7: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно. Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: 366.
2: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители-китаристи в страната.
10: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. Под чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
11: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
12: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
13: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Със следващата избрана песен в Любими песни за любими хора ще поздравим Любов Георгиева от Казанлък. Поздраве от съпруга и Димитър. Пожелава й здраве и казва, че много я обича.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето, това беше специалното празнично издание на Любими песни за любими хора. На финала обявяваме името на слушателя, който получава подаръка от Вино Кабиле, две бутилки Вино Кабиле, и това е Рая Стоилова. На финала на предаването ще чуем и красивата песен на Мария Илиева «Надежда». Аз съм Цвети и ви пожелавам прекрасен празник!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
9: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
10: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера Вдописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Бим, бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
18: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
19: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
18: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
20: Големите постижения започват с уютна среда.
14: Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов

0: и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
6: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
7: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
8: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook, Базар на изкуствата.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Готови ли сте за първи от учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: 366.
12: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
17: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: БГ Радио. Само българска музика.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бедствия.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Филип Донков, а това е дебютната ми песен Искра по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.